portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam cena. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a on...

iz petala se digla, da se u njoj sretna pjesma piše. Prekasno da sreća tu ubriše, prekasno da razum da se gubi, govorili su mi ljudi svi, prekasno je to zbog ljubavi.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. Vrijeme je za Info 5, informativnu emisiju u kojoj donosimo najvažnije vijesti i događaje iz Gračanice, našeg kantona i Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas, jer u narednim minutama donosimo najaktuelnije informacije, najvažnije događaje i priče koje su obilježile 5. oktobar.
0: Info 5.
1: Gračanica će u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. Počela je isplata septembarskih penzija. Donacija mlijeka i mliječnih proizvoda gračaničkim ustanovama. PUD Adem Alić poziva nove članove. U srijedu nova planska isključenja električne energije. Pikro u Hraljama života u BKC u Gračanica 8. oktobra. Zmajevi večeras protiv Poljske. O ovim, ali i drugim temama opširnije govorimo u nastavku naše informativne emisije.
0: Info 5.
1: Mersed Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, izjavio je za naš radio da je izlaznost na opće izbore 2026. godine na području Gračanice iznosila 42,20%. Kako je potvrdio, glasanje je proteklo bez većih problema. Gračanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika, i to Salma Jukan, SDA, Vakidin Smajlović, SDP, Mirsad Čamđić, naša stranka. U naredne 4 godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine činit će Denis Većirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Završeni su opći izbori, sumiraju se utisci, stranke zbrajaju mandate. Po svemu opširnije u nastavku. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine glasalo je 42,02% registrovanih birača, što je značajan pad u odnosu na prethodne izborne cikluse. Na osnovu prebrojanih glasova saopćenih od Centralne izborne komisije, SDA pobjednik općih izbora, kazao je predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović. SDA je pobjednik. Ovaj put je popravila rezultat za 25%. I svuda tako. Ako dobijemo i Dom naroda, bit ćemo neizbježan partner u formiranju vlasti, kazao je Izetbegović. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić zahvalio se građanima na podršci nakon objave prvih izbornih rezultata. Poručio je da rezultat ove stranke je dobar i da pokazuje pozitivne trendove. Efendić je kazao da prema do sada prebrojanim glasovima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 66.000 glasova, te da je u većini kantona parlamentarna stranka. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na konferenciji za medije je kazao

0: našim podacima, SDP je nešto popravio izborni rezultat. Očekujemo da ćemo imati nešto više mandata u federalnom parlamentu. Predsjednik Demokratske fronte i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je nakon objave preliminarnih izbornih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da je rezultat njegove stranke loš. Prema preliminarnim rezultatima, nakon što je obrađeno blizu 94% biračkih mjesta, najviše mandata u skupštini našeg kantona osvojila je SDA 13. Zatim SDP sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DFGS NIP plus stranka penzionera. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Građanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. I to Selma Jukan, SDA, Vahidin Smajlović, SDP, Mirsad Čandžić, naša stranka. Evo kako će izgledati sastav skupštine našeg kantona u novom sazivu. SDA 13 mandata, SDP 7 mandata, DFGS 3 mandata, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2 mandata, naša stranka 2 mandata, NES, PDA, Naprijed 2 mandata, SBB 2 mandata, BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa 1 mandat. Detaljan pregled možete pogledati na našem web i Facebook profilu.
1: Info 5.
0: U skladu sa zakonom IOPIO danas je počela isplata septembarskih penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine. Najniža penzija iznosi 690 konvertibilnih maraka, a ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine iznosi oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. Održana je 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva u Stjepan polju. Ovaj događaj je pratio kolega Kenan Mehić.
2: U subotu je u Stjepan polju održana jubilarna 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, koju je organizovala zemljoradnička zadruga Gračanka u partnerstvu sa gradom Gračanica i opštinom Dobo Istok. Govori Refik Ahmuljić, direktor ZZ Gračanka.
3: Izložbu smo započeli u našoj organizaciji zadruge sa našim zadrugarima prije 16 godina i na ideju smo došli kako bi pokazali ono što radimo, ono što imamo na našim terenima. I evo svaki godine se izložba širi, proširuje se, tako da su naši farmeri imali, može se reći, dobru ideju i dobar nijet da napravi ovakvu izložbu. Zahvaljujem se u ime zadruge iz razloga što je mjesna zajednica Stjepan Polje stavila se na raspolaganje zadruzi od stadiona preko nogometnog kluba Bosna Art Stjepan Polje i svi ostali mještani Stjepan Polja su primili i primaju nas ovdje srdačno i pomažu nam oko organizacije.
2: Manifestacija okupila brojne proizvođače, izlagače, goste i predstavnike lokalnih vlasti, a prisutnima su se na početku obratili zvaničnici, organizatori i domaćin manifestacije koji su istakli značaj čuvanja tradicije, razvoja poljoprivrede i podrške domaćim proizvođačima. Govori Minhad Glavić, direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu.
4: I zavod je tu da pruža usluge poljoprivrednim proizvođačima. Mi se svake godine odazovemo organizatoru ovog sajma. Ali malo možda da vas razočara, da vam kažem neke brojeve u kakvom je stanju, trenutnom stanju ova država i naša poljoprivreda. Mi smo za 8 mjeseci ove godine uvezli hranu u vrijednosti 2 milijarde i 741 milijon maraka. E vi sad zamislite da je samo milijarda nama ostala ovdje, ostala vama poljoprivrednim proizvođačima. Doveli smo se u jednu potpunu ovisnost od uvoza hrane. Ja ne bih da držim neki drugi govor, reći vam samo par rečenica koje su danas aktuelne u svijetu. Bez suverenosti hrane nema suverenosti države. Opskrbljenost hranom znači političku i ekonomsku stabilnost države. I molim vas, nemojte da napuštate posao. Proizvodnja hrane je jedan od najhumanijih poslova koji se radi u svijetu. I vi ste za mene i za mnoge ljude najbitniji.

0: najbitniji članovi, najbitniji jeli, pripadnici ove države i pripadnici ove populacije. I najbitniji ste sigurno u ovoj zemlji u svih ostalih ljudi koji radi. Jer je proizvodnja hrane temelj opstanka jedne države.
1: U fokusu manifestacije bila je izložba grla stoke, ali bogat program posvećen ruralnom stvaralaštvu, govori Edin Duraković, ministar privrede Tuzlanskog kantona.
2: I s ovoga mjesta bih poručio svim nivoima, evo, i od kantonalnog, federalnog i državnog, ako treba, da se da veća institucionalna podrška ovakvim manifestacijama, iz razloga zato što zaista pozdravljam svog prethodnog govornika koji je kazao da najbitniji element nezavisnosti jedne države jeste njezina poljoprivredna proizvodnja, odnosno proizvodnja hrane. I ukoliko to budemo izgubili, zaista u svim poremećajima nećemo moći se održati, a to nam je bilo najveći, najbolji pokazatelj nam je to bio u vrijeme korone, kada su bile zatvorene granice, kada smo samo se moralo krenuti svojim izvorima.
1: Eldin Glibanović, predsjednik udruženja mljekara Tuzlanskog kantona.
3: Iako smo imali veoma tešku godinu kad je u pitanju i otkup i suša, ali kažem, nećemo pričati danas o tome. Danas je ovaj poseban dan za nas da pokažemo ono što smo gradili unazad 20 godina i unazad evo ove dvije godine, gdje ćemo danas pokazati ono što naši farmeri rade, naš trud, naša grla i sve ono što smo kao udruženje forsirali. Tu je direktor zemljoradničke zadruge, gospodin Refik Ahmulić, kojim se ovom prilikom odsta zahvaljujem na svojim zalaganjima za proizvođače mlijeka i na ovakvu divnoj organizaciji.
1: Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
4: Ja se nadam da će direktor uz ovu podršku, evo što kaže kolega Bratić, da se popravi odnos i podrška svih nivoa vlasti prema poljoprivrednicima, da će Gračanka proširiti još taj broj kooperanata daleko preko 1000 i da će se ovaj uvoz u narednom periodu, evo za početak, da se nadamo da se smanji barem ispod te 2 milijarde, pa ćemo ako bude dalje, jel, kasnije svakako još težiti ka tome da ipak puno, puno više proizvodimo, da iskoristimo sve ove naše potencijale koje imamo u ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini.
1: Kemal Bratić, načelnik općine Dobov Istok.
5: Naravno, pored energetskog sektora, ovo je za nas sve najznačajniji. Vidjeli smo to ne samo u koroni, ja ću se vratiti i dalje, vidjeli smo to od 92. do 95. da nije bilo zemlje, da nije bilo obrađivanja, ne znam kako bi izašli na kraj.
1: Poseban dio predstavljala je peta Gračanička sirijada, takmičenje u pravljenju tradicionalnog suhog sira, bjelopite i drugih domaćih proizvoda. Prvo mjesto za suhi sir pripalo je Gradini Soko, prvo mjesto za bjelopitu tragom tradicije, dok je najljepši štand imalo udruženje Plodovi zemlje Lukavica. Fotografije sa događaja možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice.
6: Info 5.
7: Vrijedna donacija mlijeka i mliječnih proizvoda uručena je gračaničkim ustanovama koji brinu o djeci. E više u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
8: U sklopu 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, koja je održana u Stjepan polju, u saradnji sa mljekarama Mi99 i Inmer, zemljoradnička zadruga Gračanka realizovala je donaciju mlijeka i mliječnih proizvoda ustanovama koje brinu o djeci. Mliječnim paketima obradovali su mališane u Udruženju roditelja, djece i omladine mladih sa posebnim potrebama, invaliditetom, poteškoćama u razvoju Futura, SOS Dječijem selu, javnoj ustanovi Dječije obdanište Naša djeca, odjeljenju pedijatrije u sklopu javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. Govori Amela Salihbašić, diplomirani inženjer poljoprivrede.
9: Gračanka i ove godine, kao i prethodnih 14, organizuje ovu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanca Dobo Istok, znači 15. možemo reći polujubilarna izložba. Naša aktivnost oko izložbe su krenule već u prošli petak, kad smo imali stručne prezentacije na temu uzgoja kukuruza i dane polja kukuruza organizovane dole u Šeniku. Ove godine smo se odlučili na ovaj tip donacije, znači mlijeka i mliječnih proizvoda. Do sad smo tu promociju koristi konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda za djecu i omladinu, naravno i starije, radili tako što smo u gradu pravili štandove i dijelili djeci i građanima mliječne proizvode. Međutim, ove godine smo se odlučili da tu radimo na malo drugi način Jutro smo bili u SOS.

0: je selo Gračanica. Posjetili smo jednu grupu gradskog obdaništa koje je smješteno SOS selu. Trenutno smo ovdje u bolnici dr. Mustafa Beganović, gdje smo se u dogovoru sa našim mljekarama, znači mi 99 i Inmed iz Gradačca, dogovorili da doniramo prvenstveno pedijatrijskom odjelu ove bolnice, naravno i ostalim bolesnicima koji tu leže, ovo mlijeko i mliječne proizvode.
1: O značaju mlijeka za rast i razvoj djece govori doktorica Fazila Topić, specijalista pedijatar.
2: Koristim priliku da se zahvalim mljekarama koji su napravili ovu danas donaciju za pedijatrijski odjel opšte bolnice Gračanca, ističući značaj mlijeka i mliječnih proizvoda u ishrani.
3: Gavulić, kojim se ovom priliku mocita zahvaljujem na svojim zalaganjima za proizvođače mlijeka i na ovakvu divnoj organizaciji.
4: Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
5: Ja se nadam da će direktor uz ovu podršku, evo što kaže kolega Bratić, da se popravi odnos i podrška svih nivoa vlasti prema poljoprivrednicima, da će Gračanka proširiti još taj broj kooperanata daleko preko 1000 i da će se ovaj uvoz u narednom periodu, evo za početak, da se nadamo da se smanji barem ispod te 2 milijarde, pa ćemo ako bude dalje, jel kasnije, svakako još težiti ka tome da ipak puno, puno više proizvodimo, da iskoristimo sve ove naše potencijale koje imamo u ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini.
4: Kemal Bratić, načelnik općine Dobov Istok.
6: Naravno, pored energetskog sektora, ovo je za nas sve najznačajniji. Vidjeli smo to ne samo u koroni, ja ću se vratiti i dalje, vidjeli smo to od 92. do 95. da nije bilo zemlje, da nije bilo obrađivanja, ne znam kako bi izašli na kraj.
4: Poseban dio predstavljala je peta Gračanička sirijada, takmičenje u pravljenju tradicionalnog suhog sira, bjelopite i drugih domaćih proizvoda. Prvo mjesto za suhi sir pripalo je Gradini Soko, prvo mjesto za bjelopitu tragom tradicije, dok je najljepši štand imalo udruženje Plodovi zemlje Lukavica. Fotografije sa događaja možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanice.
7: Info 5.
8: Vrijedna donacija mlijeka i mliječnih proizvoda uručena je gračaničkim ustanovama koji brinu o djeci. E više u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
1: U sklopu 15. izložbe stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026, koja je održana u Stjepan polju, u saradnji sa mljekarama Mi99 i Inmer, zemljoradnička zadruga Gračanka realizovala je donaciju mlijeka i mliječnih proizvoda ustanovama koje brinu o djeci. Mliječnim paketima obradovali su mališane u Udruženju roditelja, djece i omladine mladih sa posebnim potrebama, invaliditetom, poteškoćama u razvoju Futura, SOS Dječijem selu, javnoj ustanovi Dječije obdanište Naša djeca, odjeljenju pedijatrije u sklopu javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. Govori Amela Salihbašić, diplomirani inženjer poljoprivrede.
0: Gračanka i ove godine, kao i prethodnih 14, organizuje ovu izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanca Dobo Istok, znači 15. možemo reći polujubilarna izložba. Naša aktivnost oko izložbe su krenule već u prošli petak, kad smo imali stručne prezentacije na temu uzgoja kukuruza i dane polja kukuruza organizovane dole u Šeniku. Ove godine smo se odlučili na ovaj tip donacije, znači mlijeka i mliječnih proizvoda. Do sad smo tu promociju koristi konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda za djecu i omladinu, naravno i starije, radili tako što smo u gradu pravili štandove i dijelili djeci i građanima mliječne proizvode. Međutim, ove godine smo se odlučili da tu radimo na malo drugi način. Jutro smo bili u SOS selu Gračanica, posjetili smo jednu grupu gradskog obdaništa koja je smještena u SOS selu. Trenutno smo ovdje u bolnici dr. Mustafa Beganović, gdje smo se u dogovoru sa našim mljekarama, znači mi 99 i Inmed iz Gradačca, dogovorili da doniramo prvenstveno pedijatrijskom odjelu ove bolnice, naravno i ostalim bolesnicima koji tu leže, ovo mlijeko i mliječne proizvode.
1: O značaju mlijeka za rast i razvoj djece govori doktorica Fazila Topić, specijalista pedijatar.
2: Koristim priliku da se zahvalim mljekarama koji su napravili ovu danas donaciju za pedijatrijski odjel opšte bolnice Gračanca, ističući značaj mlijeka i mliječnih proizvoda u ishrani.

0: zadatak protiv odličnih domaćina koji su bili i ostali na drugom mjestu i nakon ove utakmice. Domaćini su slavili 3-0, ostaju drugi i za još efikasnijeg i boljeg doboja Istoka koji i nakon 8 odigranih kola jedina ekipa sa maksimalnim učinkom od 8 pobjeda i 24 osvojenih bodova. U narednom kolu u Orahovici na mjestnom stadionu Barice na rasporedu je jedan od derbija polusezone, utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon dva vezana poraza, ali utakmica u kojoj će im gostovati ove sezone stroj za pobjede iz Doboja Istoka. Odbojkašice su u trećem kolu Superlige Federacije Sjever igrale u gostima protiv Orašja, gdje su nakon dva poraza stigle do prve pobjede u sezoni. Slavile su rezultatom 1-3 u setovima. Na međunarodnom šahovskom turniru New Zagreb Classic u ukupnom poretku u muško-ženskoj konkurenciji, mlada šahiskinja iz Gračanice Merjem Džafić je takmičenje završila na visokom odličnom petom mjestu uz samo jedan poraz. O sportu više u reprizi emisije sa sportskih terena koja je na rasporedu večeras u 22 sata.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano s malo do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 9 stepeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 19, Bihać 20, Bugojno Savski most i Sarajevo 22, Banja Luka i Jajce 23, Drvar i Linu 24, Tuzla, Zenica i Zvornik 25, Trebnje 26, Mostar 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera Hercegovine jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 11 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijama vremenu završavamo 5. oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Hvala na pažnji i povjerenju. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

Mislim, al dokle? Jedno što mogu, onda što želim.

0: 3 velika boda. Bosna i Hercegovina sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske, koja je sinoć slavila protiv Rumunije. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija odigraće za nešto više od mjesec dana protiv Švedske i Rumunije. Slušamo izjave selektora Sergeja Barbareza i strijelca jedinog gola protiv Poljske Ivana Bašića.
1: Uvijek volim reći taj voljni moment je nešto fantastično. Njega smo rodili, njega smo stvorili i to je što nas krasi. I oni ne ustaju, oni vole da igraju. Vidi se da su željni lopte nekako. Ko djeca kakva. Mi znamo šta je podvijeznost i mi znamo šta je realnost naša, ali to je taj put. Cilj je nekad tamo evropsko prvenstvo, ali smo rekli mi želimo isto interno svakako. Mi želimo napasti ove Ligu nacija, želimo ta prva dva mjesta.
2: Presretan sam zbog naravno prvenstveno pobjede, zbog moje dobre igre. I je teška utakmica, jedna zahtjevna, teren nije u najboljem stanju, ali možda i mi nismo u najboljem stanju bili. Prvo po vreme imali smo oscilacija, mogli smo zabiti, ali Bogu hvala, nagradilo nas na kraju. Djelovali smo kao jedna ekipa, kao cjelina, a mislim zbog toga da smo i nagrađeni. Hare je bio prvi izvođač, ali Hare je izašao u tom trenutku, pa sam ja preuzeo tu loptu, taj penal. Sigurno da je bilo malo nervoze, ali to je normalno, istina. Sličan penal kao u Velsu, hvala Bogu, zabio sam.
0: Komunalno javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo uputilo je novi apel građanima zbog potrebe za racionalnim korištenjem vode. Istovremeno je izmijenjen i termin noćne redukcije. Umjesto od ponoći do 5 sati ujutro, smanjenje pritiska vode na području cijelog kantona počinje u 23 sata i traje do 6 sati. Zbog smanjenog pritiska na višim spratovima stambenih zgrada i u rubnim dijelovima kantona može doći do oslabljenog ili potpunog prekida dotoka vode. U ruskom napadu na stambeni dio Harkova poginulo je 5 osoba, dok je više od 50 ljudi povrijeđeno. Stambene zgrade teško su oštećene, objavili su ukrajinski zvaničnici. Harkov, koji se nalazi 30 km od ruske granice, drugi je najveći grad u Ukrajini. Od 2022. godine izložen je kontinuiranim ruskim napadima i pretrpio je velika razaranja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura od 2 do 15, a najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.

Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica. Šest sati, 12.

15 minuta. Dragi rano ranijuci jutarnjeg programa iz produkcije našeg radija, želimo vam dobro jutro, dobro nam došli. 6. oktobarsko izdanje našeg jutarnjeg, nešto kasnije prije podnevnog programa, a tonsko-tehničku realizaciju za ovaj dio programa, dakle danas do 14 sati, potpisuje Elmin Hočić. Sa vama ispred mikrofona Sarmira Dedić. Naravno, kao što ste i navikli u našem zajedničkom jutarnjem druženju, možete očekivati dosta aktuelnih servisnih informacija, a sve će to upotpuniti ugodna i lijepa muzika. Tu su i naše redovne rubrike, recimo u 7.30 rubrika Aktuelno, vijesti iz produkcije našeg radija jutarnje u 8.09, od 7.15 pregled servisnih informacija. A kada već govorimo o servisnim informacijama, kratko ćemo o vremenu. U našem gradu danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro je dosta svježije, uz temperaturu oko 7 stepeni, dok se tokom dana očekuje porast temperature do oko 24 stepena, prognoze su Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema prognozama, padavine se ne očekuju, a tokom dana bit će ugodno, iznad prosječno toplo vrijeme za ovu dobu godine i takvo vrijeme će se zadržati sve do petka. Eto, toliko o vremenu, 6 sati i 14 minuta, u nastavku našeg programa Muzika i marketing.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
1: i koliko si brz.
0: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.
5: Obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij.
6: Zagrli.
5: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

0: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš i koliko si brz. Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Radio Gračanica.

20 minuta nas dijeli do 7 sati i vi pratite jutarnji program iz produkcije našeg radija za ovo nam 6. oktobarsko izdanje. Bosna i Hercegovina savladala Poljsku rezultatom 1-0 sinoć na Bilinom polju u Zenici, a gol vrijedan 3 boda postigao je Ivan Bašić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovom pobjedom napravila je veliki korak u borbi za vrh grupe Lige nacija. Pobjedom nad Poljskom Zmajevi su stigli do 8 bodova i ostali na drugom mjestu grupe, 2 boda iza vodeći Švedske, 4 ispred Poljske. Naredni meč reprezentacije Bosne i Hercegovine igra 14. novembra u gostima protiv Švedske. A uz sport i nekoliko riječi o vremenu, danas u našoj zemlji očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kreće se uglavnom oko 7 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 26 stepeni.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virac.net slavi.

nastavku našeg redovnog jutarnjeg programa, pregled servisnih informacija, radio servis počinjemo izvještajem iz Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona, a u izvještaju se kaže: u protekle 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 7 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekle 24 sata dogodile su se 4 saobraćajne nesreće, evidentirana su i 3 ostala događaja. Mirna noć bez intervencija za gračaničke vatrogasce, ali i policajce, kazali su nam dežurni. Nadamo se da će biti mirno i tokom današnjeg dana. Službenici hitne medicinske pomoći u protekle 24 sata obavili su ukupno 77 intervencija, 64 pregleda, 13 povreda, 6 osoba je upućeno u opću bolnicu u Gračanici. Radio servis završavamo informacijom o vremenu. Danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kreće se oko 7 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 26 stepeni. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz frekvencije vašeg radija. Ono što vašoj pažnji preporučujemo za neki 13-14 minuta, naša redovna rubrika Aktuelno, govorimo o sportu. Naime, imamo izjavu selektora nogometne reprezentacije Sergeja Barbaresa.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
2: U rubrici Aktuelno govorimo o pobjedi naše nogometne reprezentacije. Naime, Bosna i Hercegovina savladala je Poljsku rezultatom 1-0 sinoć na Bilinom polju u Zenici, a gol vrijedan 3 boda postigao je Ivan Bašić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovom pobjedom napravila je velik korak u borbi za vrh grupe Lige nacija. Pobjedom nad Poljskom Zmajevi su stigli do 8 bodova i ostali na drugom mjestu grupe sa 2 boda iza vodeće Švedske i 4 boda ispred Poljske. Naredni meč reprezentacije Bosne i Hercegovine igra 14. novembra u gostima protiv Švedske. U nastavku našeg programa govorit će selektor Sergej Barbarez, prokomentirat će utakmicu, ali i samog Ivana Bašića.
3: Naravno, Ivan je napravio taj iskorak kod nas u stabilnosti i on i Armin su taj neki duo postali ove 4 utakmice. Vidi se oba dvojica da su permanentno u toj igračkoj formi, da igraju te pozicije u svojim klubovima, što nama donosi. I ono što uvijek govorim, da je kolika je važnost jednog igrača da je standardan i da ima permanentno te utakmice i onda i kod nas može se nešto desiti, ali stvarno sam prezadovoljan, pogotovo s njima dvojicom. Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou. I to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi. Mi pokušavamo, danas smo htjeli neko iznenađenje, napraviti sa malo drugčijom taktikom, pošto je Kerim falio, pa smo htjeli malo i Esmir odmoriti, ali bio je plan svakako kad on uđe u drugo vrijeme da se vraćamo na našu staru formaciju. Kad stvari ne trenirate, ali imate stvarno hrabrosti da igrate, onda naravno postoji jedna ili dvije situacije gdje se mogu bolje odraditi, ali pogotovo drugo vrijeme je bilo iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastavili tamo čak i više nego što su ovi prije, što su počeli od početka i stvarno sam i ubijeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu. Sad smo 4 boda, 6 bodova još u igri. Naravno da imamo cilj, malo prije sam rekao isto, svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj. Jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni

0: Jutarnje vijesti.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobro jutro. Rezultate izbora za skupštinu našeg kantona, koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila, pokazuju da je nakon obrađeni 623 od ukupno 638 biračkih mjesta. Stranka demokratske akcije zadržala prvo mjesto sa 55.779 glasova. Na drugom mjestu je SDP BiH sa 27.782 glasa, dok je koalicija Željko Komšić za građansku državu DFGS osvojila 13.542 glasa. Građanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. Selma Jukan, SDA, Vahidin Smajlović, SDP i Mirsad Čamđić, naša stranka. Naknade za neratne invalide i civilne žrtve rata za septembar bit će uvećane, a korisnicima će biti isplaćena razlika za juli i august, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Nalozi za isplatu septembarskih naknada trebali bi biti dostupni do 10. oktobra. Za naknade za neratne invalide i civilne žrtve rata za septembar osigurano je ukupno 32,7 miliona konvertibilnih maraka. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije. Struje neće biti u naseljima. Seljanuša, Žuže, kompletno naselje Vranovići, kompletno naselje Gornji Dobrovci, Dobrovci u periodu od 9 do 9.30 i od 15 sati do 15 sati i 30 minuta, kompletno naselje Straževac od 9 do 15 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina savladala je Poljsku rezultatom 1-0 sinoć na Bilinom polju u Zenici, a gol vrijedan 3 boda postigao je Ivan Bašić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovom pobjedom napravila je veliki korak u borbi za vrh grupe Lige nacija. Pobjedom nad Poljskom Zmajevi su stigli do 8 bodova i ostali na drugom mjestu grupe, 2 boda iza vodeći Švedske i 4 ispred Poljske. Naredni meč reprezentacije Bosne i Hercegovine igra 14. novembra u gostima protiv Švedske. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura izmjerena je oko 7 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 26 stepeni. Pratili ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pokvario se mikrofon. Znači, 30 minuta. Oni što ščel na zahod, nek ne pišaju okolo, imaju WC. Jedan ojero nek pripremi.
3: WC.
2: Ona, gospođa što jela ćevape, da ponese četkicu i kada dođe neko...
4: U nastavku našeg otvorenog programa govorimo o priči koja je nastala iz života. A to je priča glumca Admira Ćatića. Fikro u hraljama života. Priča o čovjeku, nama, i vremenu u kojem živimo. Upravo iz života, iz svakodnevnih susreta, razgovora, ljudi i njihovih malih, ali velikih životnih priča, nastao je i Fikro, junak nove monodrame. Armin Ćatić bio je gost otvorenog programa našeg radija, gdje je govorio o predstavi koja kroz humor, satiru i bosansku riječ donosi priču o običnom čovjeku. Čovjeku koji se pokušava snaći u svijetu prepunom predrasuda, otuđenosti i nametnutih vrijednosti. A ispod smijeha, kako to često biva u životu, kriju se i ozbiljna pitanja. Ko smo danas, jesmo li zaboravili jedni druge? Jesmo li se udaljili od svojih korijena? I koliko još u nama ima one iskrene, jedinstvene ljudskosti. Armin Ćatić, moj gost i sagovornik, ali i prijatelj još iz studentskih dana, iza sebe ima bogato i raznovrsno glumačko iskustvo. Bio je prvi čovjek Tuzlanskog pozorišta, profesor na akademiji, a danas uspješno gradi svoju karijeru u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku.
5: Dobrodošao, bolje vas našao, hvala vama na pozivu i hvala tebi, drago mi da sam te opet vidio posle toliko godina.
4: Evo, za sve naše slušatelje samo da kažem da smo ja i Armin Ćatić se poznajemo iz studentskih dana od davne 98. godine, dakle prvi studijski profili na Filozofskom fakultetu, žurnalistika i
5: Luma. Akademija je bila zaseban, ali iste godine smo, da, to smo sad konstatirali.

0: smo iste godine.
1: Prvi studij.
0: I ono što kažu, prvi mač se u uvodu baca, očigledno da se nisu bacali.
1: Očigledno. Armine, široka je lepeza uloga pozorišnih priča, bili ste na čelu Tuzlanskog pozorišta, profesor na akademiji. Danas ste dio Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Kako se sva ta iskustva i životne priče prepliču u Fikri? Je li ovo jedan novi, poseban glumački izazov?
0: Ba da, pa dobro, glume meni bilo uvijek u srcu od malih nogu, moram reći, često kada me pitaju ovako i novinari i javnost, kad sam počeo razmišljati o glumi davno, znači dok sam bio mali, volio sam fudbal i volio sam glum, ali gluma je nekako prevagnula i hvala dragom Bogu što sam ovim putem krenuo, jer zaista uživam u ovome što radim i to me nekako, kao što smo u neformalnom razgovoru, već sam ti rekao da ona mene ispunjava i jednostavno mi je hobi više nego što mi je profesija.
1: Inspiraciju za Fikru Armin je pronašao u svakodnevnom životu. U ljudima u koje susrećemo, u njihovim navikama, slabostima, vrlinama, ali i u situacijama koje nam su toliko poznate da se ponekad moramo nasmijati sami sebi.
0: Pa, obično kaže glumac kad više ne može s kolegama da radi, onda krenje raditi monodrame. To svi glumci kažu, to sam čuo starijih kolega. Ne, zaista i već 27 godina se bavim profesionalno poslom i igrao sam dosta u pozorištima, kazalištima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Hrvatskoj i Mađarskoj. Tako da gluma ima više načina da se ispolji, tako da evo, jedan od njih je i monodrama, ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnogi kolege su krenuli u te vode, a ovo je meni nekako spontano sve nastalo, vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se. Duhovito je, smiješno je njima i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše, tako da sam krenuo u to, ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe, jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni, koji, tako da mnogi su u početku mislili da ja, kada govorim ko Fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, što više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda i da je bitan da on uđe na neki način, kroz moju ulogu, da uđe u uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom koji je dijalekt u stvari, pa često ovo malo prije smo spomenuli, vidiš, nisam gledala moju predstavu, govoriš o Krleže je u mojoj predstavi, spominjem ga itekako jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagorja dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice i Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izrazi i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima. Ne kaže da on koristi za neozbiljne stvari, ali na neki način ipak moramo znati šta je književni jezik. Jer ja vrlo lako mogu ovdje sad zamisliti da ova krenja sada priča, ovako, dobar dan, evo ja došao, ko vas, lijepo je u Gračanci, pozdrav svijema, Filo se snalazi, gluma je prava stvar. I sad zamisli sad da ja sad ovako prezentiram glumu, vama bi svima bilo, kakav glumac ta ovo sad. Ali ja to opet mogu jer sam glumac, a možete misliti da javna ličnost tako radi. To je problem bio. I hoću da kažem da mi je drago da u ovoj predstavi zaista, već sam imao 3 izvođenja, uživam u tome da igram svog Fikru i da ovaj jezik prezentira na taj način.
2: Je slučajno da ptice lete, znate, a imaju nešto ispred nosijeku, nešto sa sobom, znate, to su ove vaspitane, dobre ptice što vi njih hranite, znate, oni nose siperak i viljušku i nos sa sobom, pa im je okačeno to, znate, nemojte se iznenati, znate, kad vidite golubove, vrane, znate, oni sad imaju, oni iđu na edukaciju, kako

0: da jedu pored kontejnera, znaš. I oni iđu, to oni moraju, znaš, da znaju kako će, znaš, neće oni da vama ostane tako, pa su oni organizirali školu, privatna je, da znate, škola, plaća se.
1: Kroz humor Fikre govori o savremenom čovjeku, o otuđenosti i vrijednostima koji polako nestaju.

0: što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reću primjer, jeli smo nekad žele narodni hljebi, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljeb, to je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad jer smo jeli, znaš, kada ješ da kupiš, kaže, to bi zvao narodni, oni su siromašni hljeb bio. Tako, crni hljeb nije bio baš, bijeli hljeb je bio za gotive. Tako da, to su neke stvari koje su, eto, paradoksalne. Da nismo sa puno, sad danas imamo i ovih djeca, kao djeca nisi u sobi mogu imao ništa, ti si sjedio, igrao si s nekim igračkama koje su napravljene, morao se čitati knjige, nisi imao što drugo raditi. Ja sam pročitao sve lektire prije nego što su došle na red lektire, jer nisam u kući, brat mi je dobio, bio je Vukovac, dobio one knjige, dobio je 30 knjiga, ja sam sve one knjige pročitao. I onda kako je koja knjiga ulazila, ja sam i o Titu pročitao, o marksizmu, jednostavno to nam je bilo. A danas djeca imaju šta sve. I opet, kad ga vidiš, njemu dosadno. Nama nikad nije bilo dosadno.
1: Gračanička publika imat će priliku upoznati Fikru 8. oktobra kada je u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici zakazana premijera predstave sa početkom u 20 sati. A šta nas očekuje na pozornici?
0: Ali Fikru, raljama života, ralje su u stvari, to je poveznica sa romanom Dubravke Ugrešić, koja govori Štefica Cvek u Raljama života, koja je isto iz Bosne došla u Zagreb, u veliki grad, tako ne jedna prosta žena koja je se borila dok Dubravka Ugrešić nju ukroji. Tako da, to je ta neka poveznica i Fikre, Armin Čatiš na neki način kroji Fikru, pravi ga na sceni i govori u stvari svoj život. Moram nešto reći, to mi je supruga rekla, kaže, mnogi misle da je to ono što ti govoriš u predstavi u stvari s video. Nema, ima samo možda jedan s video, to su sve druge priče. Ništa što su vidjeli na internetu neće biti.
1: Znači nešto sasvim novo, drugačije.
0: Ništa neće biti drugačije, jer ja to čuvam za predstavu, ja to ne spominjam. Naravno da su teme jesu, ali da su sami gegovi i ono što o čemu govorim nije. Nešto novo je.

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.
2: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Jutarnje vijesti.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Dobro jutro. Rezultate izbora za skupštinu našeg kantona, koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila, pokazuju da je nakon obrađeni 623 od ukupno 638 biračkih mjesta. Stranka demokratske akcije zadržala prvo mjesto sa 55.779 glasova. Na drugom mjestu je SDP BiH sa 27.782 glasa, dok je koalicija Željko Komšić za građansku državu DFGS osvojila 13.542 glasa. Građanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. Selma Jukan, SDA, Bakidin Smajlović, SDP i Mirsad Čamđić, naša stranka. Naknade za neratne invalide i civilne žrtve rata za septembar bit će uvećane, a korisnicima će biti isplaćena razlika za juli i august, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Nalozi za isplatu septembarskih naknada trebali bi biti dostupni do 10. oktobra. Za naknade za neratne invalide i civilne žrtve rata za septembar osigurano je ukupno 32,7 miliona konvertibilnih maraka. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije. Struje neće biti u naseljima. Seljanuša, Žuže, kompletno naselje Vranovići, kompletno naselje Gornji Dobrovci. Dobrovci u periodu od 9 do 9.30 i od 15 sati do 15 sati i 30 minuta, kompletno naselje Straževac od 9 do 15 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina savladala je Poljsku rezultatom 1-0 sinoć na Bilinom polju u Zenici, a gol vrijedan 3 boda postigao je Ivan Bašić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovom pobjedom napravila je veliki korak u borbi za vrh grupe Lige nacija. A pobjedom nad Poljskom Zmajevi su stigli do 8 bodova i ostali na drugom mjestu grupe 2 boda iza vodeći Švedske i 4 ispred Poljske. Naredni meč reprezentacije Bosne i Hercegovine igra 14. novembra u gostima protiv Švedske. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura izmjerena je oko 7 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 26 stepeni. Pratili ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

pjesna koji se uspajna al na kraju hodnika.

9 sati 15 minuta, dobro vam jutro, dobar vam dan, dobro vi došli u otvoreni prijepodnevni program iz produkcije našeg radija za ovo nam 6. oktobarsko izdanje. 9 stepeni je trenutna temperatura zraka u Gračanici, za danas se očekuje sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se prognozira oko 25 stepeni. A u nastavku našeg programa i pregled ostalih servisnih informacija. Prema podacima MUP-a TK u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 7 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodile su se 4 saobraćajne nesreće, evidentirana su i 3 ostala manje bitna događaja, kako su kazali u MUP-u TK. Iza gračaničkih policajaca, ali i vatrogasaca je mirna noć bez intervencija, tako su nam kazali dežurni, vjerujemo da će biti mirno i u nastavku današnjeg dana. Službenici hitne medicinske pomoći u protekle 24 sata obavili su 77 pregleda, od toga je 13 povreda. U opću bolnicu u Gračanicu upućeno je 6 osoba. A u opću bolnici u Gračanici u protekle 24 sata obavljeno je 320 pregleda, od toga 22 prijema. Na Univerzitetsko klinički centar upućena je jedna osoba, a u Gračaničkom porodilištu rođena je jedna djevojčica.

I za kraj radio servisa jedna obavijest. Kulturno-umjetničko društvo Adem Alić Građanica organizuje audiciju za prijem novih članova u sekciju uzrasta od 5 do 15 godina. Prednost imaju dječaci. Audicija će se održati sutra u srijedu u prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Građanici od 18 sati.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile sve

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
3: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
2: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
3: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
2: Sigurno.
3: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
2: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
3: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
2: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
4: Nova predstava u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. Monodrama, komedija, Fikro u haljama života. Komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni centar Gračanica.

0: Zar ne vide?
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za poslu.

već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan

0: Vijesti.
1: Uređuje i vodi
0: Sadmira Dejev.
2: Vrijeme je za vijesti iz produkcije našeg radija. Želimo vam dobar dan. Novi rezultati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine pokazuju da Denis Bećirović i dalje vodi u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. E, prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Bećirović ima 212.161 glas, dok Bakir Izetbegović je osvojio 189.089 glasova. Na trećoj poziciji je kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Semir Efendić, koji je osvojio 142.480 glasova. Kandidat Saveza za bolju budućnost, Fahrudin Radončić, trenutno ima 11.951 glas. Rezultati izbora za skupštinu našeg kantona, koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila, pokazuju da je nakon obrađeni 623 od ukupno 638 biračkih mjesta, SDA zadržala prvo mjesto sa 55.779 glasova. Na drugom mjestu je SDP BiH sa 27.782 glasa, dok je koalicija Željko Komšić za građansku državu DFGS osvojila 13.542 glasa. U Tuzli se održava trodnevni seminar za policijske službenike Uprave policije MUP-a TK posvećen postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Cilj obuke je dodatno stručno usavršavanje policijskih službenika koji postupaju u predmetu koji uključuje djecu i maloljetnike s posebnim fokusom na primjenu zakonskih odredbi zaštite djece tokom postupanja i načina uzimanja izjava žrtava nasilja u porodici i trgovini ljudima. Bosna i Hercegovina savladala je Poljsku rezultatom 1-0 sinoć na Bilinom polju u Zenici, a gol vrijedan 3 boda postigao je Ivan Bašić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovom pobjedom napravila je veliki korak u borbi za vrh grupe Lige nacija. Pobjedom nad Poljskom Zmajevi su stigli do 8 bodova i ostali na drugom mjestu grupe. 2 boda iza vodeće Švedske i 4 ispred Poljske. Naredni meč reprezentacija Bosne i Hercegovine igra 14. novembra u gostima protiv Švedske. Selektor Sergej Barbarez prokomentirao je pobjedu naše nogometne reprezentacije.
3: Naravno, Ivan je napravio taj iskorak kod nas u stabilnosti i on i Armin su taj neki duo postali ove 4 utakmice. Vidi se oba dvojice da su permanentno u toj igračkoj formi, da igraju te pozicije u svojim klubovima, što nama donosi i ono što uvijek govorim, da je kolika je važnost jednog igrača da je standardan i da ima permanentno te utakmice i onda i kod nas može se nešto desiti, ali stvarno sam prezadovoljan, pogotovo s njima dvojicom. Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou. I to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi. Mi pokušavamo, danas smo htjeli neko iznenađenje, napraviti sa malo drukčijom taktikom. Pošto je Kerim falio, pa smo htjeli malo i Esmir odmoriti, ali bio je plan svakako kad on uđe u drugo vrijeme da se vraćamo na našu staru formaciju. Kad stvari ne trenirate, ali imate stvarno hrabrosti da igrate, onda naravno postoji jedna ili dvije situacije gdje se mogu bolje odraditi, ali pogotovo drugo vrijeme bilo iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastavili tamo čak i više nego što su ovi prije što su počeli od početka i stvarno sam i ubijeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu. Sad smo 4 boda, 6 bodova još u igri. Naravno da imamo cilj, malo prije sam rekao isto, svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj. Jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava skrivača.

0: Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
1: Za kraj vijesti kratko ćemo o vremenu. U našoj zemlji se očekuje sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 20 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elvin Hočić. Vijesti.

0: Radio Gračanica. Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Generacija Z.

0: ste znali. Obrazovni program.
1: Da li znate sve o vašem omiljenom napitku koji konzumirate skoro svaki dan? Kafa je vrsta psihoaktivne droge. Osim nje, tu su još čaj, nikotin i amfetamini. Oni privremeno povećavaju aktivnost i podižu raspoloženje, veće količine i duže uzimanje ostavljaju tjelesne i psihičke štetne posljedice. Zato pijte malo, pijte umjereno. A mi u nastavku govorimo više o kafi. Postoje dvije vrste kafe, arabika i robusta. Arabika se koristi češće jer je boljeg kvaliteta, a raste na sva četiri kontinenta koja imaju tropsku klimu. Uzgaja se na visini od 2000 metara, a na mjestu gdje ona raste ne uspijeva ništa drugo. Cvijet kafe nalikuje bijelom giljanu, sazrijeva 3 mjeseca od maja do augusta, a tajna dobre kafe uglavnom zavisi od toga koliko se ona pažljivo bere. Najbolje je ručno, jer se tako manje oštećuje. Pritom, najbitniji su miris i ukus, a ne veličina zrna. Jer kada se samelje, kafa je kafa nezavisno od veličine zrna. Miris i okus kafe zavise od područja na kojem je uzgojena, jer svako podneblje nosi svoj miris. U nekim područjima, poput Rija, čak se nazire ukus blata, pa i okeana. Kafa, kahva ili kava. Topli je napitak od mljevenih prženih zrna kafe, omiljen i rasprostranjen u cijelom svijetu. Pravi se od posebnih sitnih zrna smeđe boje koji rastu na posebnoj istoimenoj stabljici biljke u ekvatorijalnim toplim dijelovima svijeta. Možemo razlikovati dvije osnovne vrste zrna koji se razlikuju po različitim kriterijumima: veličina zrna, količina arome, cijena. Već je nekoliko stoljeća kafa omiljen i uobičajen napitak širom svijeta. Popijemo je ujutro, poslije ručka, na kaficu idemo sa prijateljima, kafica nam predstavlja vid društvenog života, a često se međusobno pozivamo na kafu, pa makar pritom mislili i na neki drugi oblik konzumacije jela ili pića. U novije vrijeme se razmišlja o tome ima li kafa štetno djelovanje, pa da znate i nema baš. Naprimjer, kafa poslije ručka uopće nije nezdrava. Naprotiv, odličan je saveznik u borbi sa viškom kilograma. Naime, ona ubrzava metabolizam i tako navodi organizam da troši kalorije, pa čak kada je i u stanju mirovanja. Visok sadržaj kofeina u kafi pomaže oksidaciju masnoća i one se brže razgrađuju. Koliko kalorija sadrži kafa? Jedna šoljica espresso kafe sadrži svega 2 kalorije. Svaka dodana kašičica šećera ima još po 20 kalorija. Dakle, ako ne pretjeramo sa šećerom i dodacima, pomoći ćemo organizmu u borbi sa slobodnim radikalima, jer kafa sadrži i antioksidanse. Znamo da je njen osnovni sastojak kofein. On nam pomaže svojom stimulacijom nervnog sistema, povećavajući budnost, pažnju, podiže raspoloženje. Šoljica kafe ima 100 do 150 mikrograma kofeina, pa koliko god govorili da je štetna, u umjerenim količinama neće smetati. Pretjerivanje sa kafom nije dobro. Najčešći problemi koji se javljaju

0: Evo, vraćamo. Ajmo!
1: Jedan, dva, tri, četiri!
2: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: Daško.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: Vijest. Uređuje i vodi Sadmira Dijeli.
1: Vrijeme je za vijesti iz produkcije našeg radija. Želimo vam dobar dan. Novi rezultati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine pokazuju da Denis Bećirović i dalje vodi u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. E, prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Bećirović ima 212.161 glas, dok Bakir Izetbegović je osvojio 189.089 glasova. Na trećoj poziciji je kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Semir Efendić, koji je osvojio 142.004.

0: 480 glasova. Kandidat Saveza za bolju budućnost, Fahrudin Radončić, trenutno ima 11.951 glas. Rezultati izbora za Skupštinu našeg kantona, koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila, pokazuju da je nakon obrađeni 623 od ukupno 638 biračkih mjesta SDA zadržala prvo mjesto sa 55.779 glasova. Na drugom mjestu je SDP BiH sa 27.782 glasa, dok je koalicija Željko Komšić za građansku državu DFGS osvojila 13.542 glasa. U Tuzli se održava trodnevni seminar za policijske službenike Uprave policije MUP-TK posvećen postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Cilj obuke je dodatno stručno usavršavanje policijskih službenika koji postupaju u predmetu koji uključuje djecu i maloljetnike s posebnim fokusom na primjenu zakonskih odredbi zaštite djece tokom postupanja i načina uzimanja izjava žrtava nasilja u porodici i trgovini ljudima. Bosna i Hercegovina savladala je Poljsku rezultatom 1-0 sinoć na Bilinom polju u Zenici, a gol vrijedan 3 boda postigao je Ivan Bašić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovom pobjedom napravila je veliki korak u borbi za vrh grupe Lige nacija. Pobjedom nad Poljskom Zmajevi su stigli do 8 bodova i ostali na drugom mjestu grupe. 2 boda iza vodeće Švedske i 4 ispred Poljske. Naredni meč reprezentacija Bosne i Hercegovine igra 14. novembra u gostima protiv Švedske. Selektor Sergej Barbares prokomentirao je pobjedu naše nogometne reprezentacije.
1: Naravno, Ivan je napravio taj iskorak kod nas u stabilnosti i on i Armin su taj neki duo postali ove četiri utakmice. Vidi se oba dvojica da su permanentno u toj igračkoj formi, da igraju te pozicije u svojim klubovima, što nama donosi i ono što uvijek govorim, da je kolika je važnost jednog igrača da je standardan i da ima permanentno te utakmice i onda i kod nas može se nešto desiti, ali stvarno sam prezadovoljan, pogotovo s njima dvojicom. Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou, i to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, mi pokušavamo, danas smo htjeli neko iznenađenje, napraviti sa malo drukčijom taktikom, pošto je Kerim falio, pa smo htjeli malo i Esmir odmoriti, ali bio je plan svakako kad on uđe u drugo vrijeme da se vraćamo na našu staru formaciju. Kad stvari ne trenirate, ali imate stvarno hrabrosti da igrate, onda naravno postoji jedna ili dvije situacije gdje se mogu bolje odraditi, ali pogotovo drugo vrijeme bilo iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastavili tamo čak i više nego što su ovi prije što su počeli od početka i stvarno sam i ubijeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu. Sad smo 4 boda, 6 bodova još u igri. Naravno da imamo cilj, malo prije sam rekao isto, svaku utakmicu da fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj. Jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će tamo biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
0: Za kraj vijesti kratko ćemo o vremenu. U našoj zemlji se očekuje sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 20 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elvin Hočić. Vijesti.

0: riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. U Stjepan polju održana je 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboistok 2026. godine, koju je

0: frekvencije Radio Građanice pratite emisiju Riječ više. Naime, tema je 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva. Ova manifestacija okupila brojne proizvođače, izlagače, goste, predstavnike lokalnih vlasti, zvaničnici, organizatori i domaćin manifestacije koji su istakli značaj razvoja poljoprivrede i podrške domaćim proizvođačima. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
1: U ime 1005 zadrugara koji su okupljeni oko Zemiračke zadruge Gračanka iz Gračanice, srdačno pozdravljam, salamim, zahvaljujem se što ste dali svoj doprinos i došli ovdje da uveličate 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Hvala vam još jednom što podržajete poljoprivredu, što podržajete naše poljoprivredne proizvođače i što ste uz njih i na ovaj način im dajete podršku.

podršku da nastave raditi u poljoprivredi i boriti se u proizvodnji hrane. Što se tiče današnje izložbe stočarstva, posebnu zahvalnost dugujemo našim partnerima, a to su grad Gračanica, općina Doboj Istok, kulturno-umjetničko društvo Bosna Art i Stjepan Polja i turistička zajednica grada Gračanica. Pored naših partnera, mi imamo danas i naše suorganizatore, a to su Udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona, Udruženje proizvođača Dolina rijeke Spreče i Doboj Istok, Udruženje poljoprivrednih proizvođača inženjera i tehničara Gračanica i od ove godine općinska služba i grad Srebrenik. Ja se nadam da će grad Srebrenik na sljedećoj 16. izložbi stočarstva biti partner ovog grada Gračanica i općine Doboj Istok u organizaciji 16. izložbe stočarstva. Svoj su veliki doprinos dali sad prilikom organizacije ove manifestacije. Ovim putem se zahvaljujem i sponsorima 15. izložbe, bez koje mi ne bi mogli ni organizovati izložbu stočarstva. Od s nama su danas i ovdje predstavnici vlasti koji su uvijek uz zemljoračku zadrugu Gračanka, koji nas podržavaju u našim projektima i koji su nam vjetar u leđa, nude nam saradnju i nude nam dobre, korektne odnose. Tako da su sa nama direktor, odnosno doktor Mirhad Glavić iz Federalnog zavoda za poljoprivredu sa svojim kolegom Tahmazom, stručnjakom za stočarstvo. Imamo i ministra privrede Tuzlanskog kantona Edina Durakovića. S nama su ovdje i općine Gračanica, općina Srebrenik, općina Doboj Istok sa svojim službama. Tako da imamo i dva pomoćnika, Osmana Nurkića i Mujkića kolegu. Tu je i Kemal Abdić iz Srebrenika i naša dva gradonačelnik i načelnik koji su s nama ovdje i domaćini. Naši načelnik iz Doboj Istoka i Gračanice. Tako da su svake izložbe nas podržali i podržavaju nas svaki put. I zahvaljujem se srdačno i Kemalu Bratiću i našem Sadmiru Džebi. Još da se zahvalim i kulturno-umjetničkim društvima, udruženjima žena, bez kojih ova izložba ne bi mogla se ni održati, jer ipak nam žene pomognu dosta oko organizacije, izlažu svoje proizvode i na taj način očuvavaju autohtone pasmine, autohtona jela i autohtonu tradiciju našeg kraja. Tako da im se srdačno zahvaljujem što su svake godine uz zemljoračku zadrugu i što podržavaju izložbu na taj način. Ove godine u organizaciji izložbe imamo i turističku zajednicu grada Gračanica, tako da ćemo imati i na ocjenjivanje najboljeg sira. Naša opet udruženja su se potrudila da naprave sir, pa ćemo vidjeti ko će biti najbolji. Ovom se prilikom zahvaljujem i komisiji koja će raditi na ocjenjivanju i grla i sira i najboljeg štanda, tako da danas imamo 10 ovdje prijatelja naših kolega iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koji će ocjenjivati i ostale kategorije bez grla, znači i proizvodnju sira i najbolji štand koji je uredio najbolji štand od naših udruženja. I ove godine organizaciji ićemo podijeliti nagrade za najbolje proizvođače krastavca korišona. Vi znate da je Gračanka lider u proizvodnji krastavca korišona u Bosni i Hercegovini, da nema mjesta u državi u kojoj nismo došli i doveli proizvodnju korišona. Tako da je ovo 26. godina jedna od najtežih u poljoprivrednoj proizvodnji, ali bez obzira na sve, ipak proizvodnjači krastavca korišona su uspjeli imati dobre rezultate, imati dobru poslovnu godinu i od danas ćemo ih ovdje i nagraditi. I ono što evo trebam još reći je par riječi o zadruzi, ovoj ideji što se tiče izložbe. Znači, izložbu smo započeli u našoj organizaciji zadruge sa našim zadrugarima prije 16 godina i na ideju smo došli kako bi pokazali ono što radimo, ono što imamo na našim terenima. I evo svaki godine se izložba širi, proširuje se, tako da su naši farmeri imali, može se reći, dobru ideju i dobar nijet da napravi ovakvu izložbu. I ja bi se još odavde jednom zahvalio mjesnoj zajednici Stjepan Polje, koja nam svake godine

daje ovako lijepu parcelu, lijep stadion, da možemo organizovati izložbu i provesti ovdje dva dana u lijepom druženju. Zahvaljujem se u ime zadruge iz razloga što je mjesna zajednica Stjepan Polje stavila se na raspolaganje zadruzi od stadiona preko nogometnog kluba Bosna Art Stjepan Polje i svi ostali mještani Stjepan Polja su primili i primaju nas ovdje srdačno i pomažu nam oko organizacije. Još jednom se svima zahvaljujem se mojim kolegama, uposlenicima koji su povedne ili najveći teret oko organizacije, zahvaljujem se organizacionom odboru i svima vama što ste došli i što nas podržajete. Ja vam želim svima dobro zdravlje i da se ako Bog da vidimo ovdje i sljedeće godine na 16. izložbi stočarstva u još većem broju.

0: uvezli hranu u vrijednosti 2 milijarde i 741 milijon maraka. E vi sad zamislite da je samo milijarda nama ostala ovdje, ostala vama poljoprivrednim proizvođačima. Doveli smo se u jednu potpunu ovisnost od uvoza hrane. Ja ne bih da držim neki drugi govor, reći vam samo par rečenica koje su danas aktuelne u svijetu. Bez suverenosti hrane nema suverenosti državi. Opskrbljenost hranu znači političku i ekonomsku stabilnost državi. I molim vas, nemojte da napuštate posao. Proizvodnja hrane je jedan od najhumanijih poslova koji se radi u svijetu. I vi ste za mene i za mnoge ljude najbitniji članovi, najbitniji jeli, pripadnici ove države i pripadnici ove populacije. I najbitniji ste sigurno u ovoj zemlji u svih ostalih ljudi koji radi. Jer je proizvodnja hrane temelj opstanka jedne države. Hvala vam puno i živi i zdravi mi bilo.
1: Kemal Bratić, načelnik općine Doboistok.
2: Mogu slobodno reći da se niko ne naljuti što napraviš da naše Stjepan Polje bude centar ove dvije općine. Drago mi je da sam danas ponovo sa vama. Uvijek mi je zadovoljstvo da ovdje dođem. Moji prijateljnici su govorili o značaju proizvodnje hrane. Naravno, pored energetskog sektora, ovo je za nas sve najznačajniji. Vidjeli smo to ne samo u koroni, ja ću se vratiti i dalje, vidjeli smo to od 92. do 95. da nije bilo zemlje, da nije bilo obrađivanja, ne znam kako bi izašli na kraj. Nadam se da se predsjednik udruženja Glibanović neće ljutiti, on je rekao da o problemima danas nećemo pričati, mi o problemima koje naši poljoprivredni proizvođači imaju, trebamo stalno pričati, trebamo ih slušati, trebamo pokušati rješavati probleme koje imaju. Ja se iskreno nadam da ćemo u narednom periodu otvoriti određene teme, otvoriti probleme koje naši poljoprivredni proizvođači imaju i poredati stvari onako kako treba da stoje. Idući ovamo nazovamo i premijer Tuzlanskog kantona i zamolio da vam prenesem selame od njega, od kantonalne vlade, od kantonalnog ministarstva poljoprivrede. I evo, oni su podržavali poprilično dobro naše poljoprivredne proizvođače, ali ima neke nelogičnosti koje ćemo mi zajedno sa udruženjem poljoprivrednika pokušati da promijenimo u narednom periodu. I na kraju, vama posjetiocama želim ugodan provod, farmerima i izlagačima želim da sklope dobre poslove.
1: Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
3: Ali moram se kratko samo vratiti na ono izlaganje direktora, pa Boga mi poslije onaj moj prijatelj Kemo spomin ovo Stjepan Polje. Lijepo je danas biti Stjepan Polja na hvališe, on je ovo Stjepan Polje u punom kapacitetu. Tako da onaj, a nemojte se brinuti, Stjepanci su takvi, koliko god vi njima date, oni će vam barem duplo da vrate. I imat ćete uvijek podršku, siguran sam, i od Stjepan Poljan, evo naravno od grada Gračanice, tu je Doboistok koji uvijek sa nama skupa sve zajedno ovo prati. Samo izlaganje mojih prethodnika imalo jako puno stvari koje su kazali. Ja ću jednu koja mi je ovako ostala u sjećanju zaparalo, znači čini se da je direktor kazao da je nešto preko 1000 ili 1500 kooperanaca, predstavnik federalnog nivoa je rekao da će biti da je to preko 2 milijarde koji se uveze onaj hrane. Ja se nadam da će direktor uz ovu podršku, evo što kaže kolega Bratić, da se popravi odnos i podrška svih nivoa vlasti prema poljoprivrednicima, da će Gračanka proširiti još taj broj kooperanata daleko preko 1000 i da će se ovaj uvoz u narednom periodu, evo za početak, da se nadamo da se smanji barem ispod te 2 milijarde, pa ćemo ako bude dalje, jel kasnije svakako još težiti ka tome da ipak puno više proizvodimo, da iskoristimo sve ove naše potencijale koje imamo u ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini. Hvala svim udruženjima koja su danas došla da ovo uveličaju. Hvala ovoj djeci, stvarno, evo njima pogotovo, što ipak ovo na jedan poseban način uljepšaju, daju posebno značenje, tako da se zdravi, živi, uživajte u svim ovim lijepim jelima za koje znam da ona je provjereno, da su sva 100% dobra ona i ukusna. Zdravi, živi i vidimo se iduće godine ako bude još u većem broju.
1: Posjetioci su imali priliku vidjeti i demonstraciju tradicionalnog pravljenja pekmeza.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. U policijskoj akciji na području Trebinja uhapšeno više osoba, u toku su pretresi. Puti potisnuti iz područja oko tjesnaca Babel Manden. Dva trgovačka broda potopljena dronovima u bugarskim vodama.

0: Francuskoj novi talas protesta srednjoškolaca. Vrijeme pretežno sunčano.
1: Na području Trebinja u toku je velika policijska akcija usmjerena na suzbijanje ulične prodaje opojnih droga koju provode Policijska uprava Trebinje i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Prema prvim informacijama više osoba je uhapšeno, a izvršeni su pretresi na većem broju lokacija. Do sada su zaplijenjene određene količine kokaina, marihuane i amfetamina, a sve aktivnosti provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju. Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci su na terenu i poduzimaju mjere kako bi spriječili njegovo širenje. Na požarištu gore zaostali panjevi koji se odronjavaju i šire vatru dok se požar širi i podzemnim žilama. Tokom protekla 24 sata na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježeno je više požara u kojima je gorjelo nisko rastinje, šuma i opad.
0: Mostar je domaćin Međunarodne konferencije Asocijacije informacijskih stručnjaka pod nazivom Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja. Fokus je na funkcioniranju i razvoju digitalnih sistema i vještačke inteligencije. Konferencija je okupila oko 140 stručnjaka, a predsjednica asocijacije Adisa Žero ističe značaj novih tehnologija u očuvanju kulturne baštine.
2: Sada želimo sa kolegama iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore da vidimo kako su oni to arhivirali, kako čine dostupnim svojim korisnicima. Mi i dalje želimo korisnike u bibliotekama, arhivima, muzejima, ali želimo i tu dostupnost van granica onih koji ne mogu pristupiti samim tim institucijama. Kako unaprijediti taj digitalni format, kako ga što bolje plasirati do korisnika, a ujedno i zaštititi naše korisnike u našim institucijama, jer nama je i dalje fokus čovjek u instituciji koji vam može svojim informacijama doprinijeti više nego ono što vi preko digitalnog uspijete vidjeti.
1: Slijedom informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od danas privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu primjenu BCG vakcina bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz Zavoda, ova preporuka donesena je ispred ostrožnosti i radi daljnje istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Bosansko-hercegovačka književnica Bisera Ali Kadić preminula je u 87. godini. Rođena u Livnu 1939. Ali Kadić je iza sebe ostavila bogat književni opus. Pisala je poeziju, romane, priče za djecu i radiodrame, a njena djela prevođena su na više svjetskih jezika. Bila je članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Njenim odlaskom književna scena naše zemlje izgubila je autoricu, čiji je stvaralački opus ostavio značajan trag u savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti.
0: Jemenske vlasti i Saudijska Arabija tvrde da su potisnule hute s prostora oko Bab el-Mandeba, tjesnaca na ulazu u Crveno more. Trenutno su borbe oko grada Moke. Huti su kao odgovor ponovo izvršili zračne napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, a službeni Rijad formalno je zatražio pomoć od svojih saveznika Sjedinjenih Država Turske i Pakistana. Detaljnije Igor Božović.
3: Priopćeno je da borbe traju oko grada Moka, da je prolaz kroz tjesnac Bab el-Mandeb na ulazu u Crveno more ponovno slobodan. Saudijska Arabija već se ranije obratila Sjedinjenim Američkim Državama za logističku pomoć oko Huta. Marco Rubio, državni tajnik SAD-a. The Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory.
4: Saudici i jemenske snage očito se protive tome da Huti kontrolišu to područje blizu Moreuza. To je teritorija koja je zauzeta kao rezultat ofanzive Huta, a ovo je protiv odgovor na to. Očekivali smo da će se to dogoditi. Saudici su očito bili izloženi napadima Huta i vide prijetnju koju to predstavlja te imaju pravo da se brane, a jemenske snage će očito pokušati da povrate teritoriju s koje su protjerane.
3: Ministri obrane i vanjskih poslova Saudijske Arabije, Pakistana i Turske su dogovarali slanje vojne pomoći u Jemen, a ministri su posebice osudili pokušaje napada na Meku i Medinu, kao i napade na gospodarsku infrastrukturu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Dva trgovačka broda napadnuta

0: su bespilotnim letjelicama u ekonomskom pojasu kod bugarske crnomorske obale. Brod koji je plovio pod zastavom toga potonuo je od oštećenja, dok je drugi zapaljen. Još se ne zna porijeklo bespilotnih letjelica. U Francuskoj se održava treći talas masovnih protesta srednjoškolaca. Desetine hiljada učenika traže rješenja za prepune učionice, manjak kadra i dotrajale zgrade. Pod strogim policijskim nadzorom sindikati prosvjete podržali su proteste, a portparolka vlade Maud Brejon naglašava prioritet reda i dijaloga. Od početka pokreta povrijeđeno je 715 policajaca, 215 učenika i 85 školskih radnika. Nastava je bila otežana u skoro 600 škola. Evropska unija priprema novi model proširenja kojim bi zemlje kandidati postepeno bile uključivane u jedinstveno tržište uz olakšavanje trgovine i uklanjanje barijera prije punopravnog članstva. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je predstavljanje modela postepene integracije zemalja kandidata u jedinstveno tržište Evropske unije, dok će komesarka Marta Kos predstaviti pravno obavezujuće mjere za sprečavanje slabljanja demokratskih standarda nakon članstva. Cilj je ubrzati integraciju, ali i zaštititi Uniju od demokratskog nazadovanja. Zemlje Zapadnog Balkana očekuju da nova pravila neće dodatno otežati njihov put ka članstvu.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je selekciju Poljske na Bilinom polju rezultatom 1:0 i ostala neporažena u Ligi nacija. Ivan Bašić pogodio je s bijele tačke u 84. minuti i donio Zmajevima 3 velika boda. BiH sada ima 8 bodova i nalazi se na drugom mjestu grupe iza Švedske. Posljednje dvije utakmice grupne faze ovog takmičenja naša reprezentacija igra za nešto više od mjesec dana protiv Švedske i Rumunije. Marko Tešanović.
2: Triumfi nad Poljskom i Rumunijom, remiji sa Švedskom i Poljskom, te 8 osvojenih bodova epilog su ovog perioda. Više nego pozitivan utisak i ocjena sa kojom ćemo sa nestrpljenjem dočekati novembar i preostale dvije utakmice, govori selektor Sergej Barbarez.
3: Kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem, da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou. To je u stvari važno. Taktika dolazi, odlazi, naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo. To ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike će stadion opet biti pun.
2: Ono što je u ovom periodu ostavilo poseban pečat jeste oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima. Dugogodišnjeg kapitena i legende više neće biti na terenu, ali dolaze neki novi momci. Vrlo mlada i potentna ekipa koju će predvoditi Sead Kolašinac. Sve u svemu, sudeći po ovom ciklusu, ne trebamo brinuti za godine koje dolaze. Za vrlo kratko vrijeme u lidera nacionalnog tima izrastao je Tarik Muharemović.
4: To potakmica, ali to bez mojih braćana na terenu ne bi moglo. Stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo. Borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo.
2: Sa 8 osvojenih bodova, naša reprezentacija je trenutno druga u grupi iza Švedske, koja ima 10. Poljska je na 4 boda, dok je Rumunija bez bodova. Slijedi gostujući duel u Solni protiv Švedske 14. koji će vjerovatno odrediti raspad grupe, a zavjesa na sve bit će spuštena 3 dana kasnije u Zenici protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
0: Temperature: Zenica 12 stepeni, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 13, Mostar 19, danas pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 29 stepeni. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, saobraćaj preusmjeren na M17. Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Rača. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Ermina Krustemović i Samir Kusejnović.
5: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: sati i 19 minuta, dragi slušateljke i slušatelji, pratite naš podnevski otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Elmin i Kenan su sa vama, kratko pregled vremenske prognoze, pa ćemo poslušati jednu pjesmicu, nakon toga malo ćemo govoriti o reprezentaciji. Danas ćemo, naravno, dozvolite nam ovaj dan da iskoristimo, što se tiče naših otvorenih programa, da govorimo o uspjehu i sinoćnoj pobjedi nad Poljskoj, jer evo, možemo govoriti danas malo još pod euforijom tom i nekakvom radošću što smo na sjajan način otvorili Ligu nacija, a naravno idućih dana već je to prošlost, okrenut ćemo se novim temama, tako da danas ćemo biti fokusirani na reprezentaciju. Prije toga, kazao sam, pregled vremenske prognoze, da vidimo koliko nas to stepeni očekuje danas. Evo, prije podne je sunčano, zaista fin i lijep dan u Gračanici, ali i u Bosni i Hercegovini. Vidim mapu naše države gdje je svugdje sunčano, malo oblačnosti ima na zapadu zemlje i na jugu, ostalo je veoma fino sunčano. Temperature danas od 20 do 26 stepeni. Idemo na kratku muzičku pauzu, nakon toga vraćamo se u naš otvoreni i zabavni program.

Sinoć smo pobjedili Poljsku, a već idućeg mjeseca očekuju nas još dva duela u Ligi nacija u Štokholmu 14. novembra i igraćemo protiv Rumunije u Zenici, što je svakako povoljno

Po nas, reprezentativac nogometne reprezentacije Švedske, Karl Starfelt, vjerovatno će propustiti utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, koja se igra, evo ponavljamo, 14. novembra u Štokomu zbog povrede. Naime, kako su objavili švedski mediji, Starfelt je zadobio rupturu mišića, povredu tetive jedne natkoljenice. Naravno, ne raduje nas povreda bilo kojeg igrača, što se tiče fudbala, i to nikome

povrede i da izostaje sa terena ili bilo gdje da radi. Naravno, najbolje je da je svako spreman 100%, ali evo, imat ćemo tu neku olakšicu u, što se tiče napada našeg. Mi bismo trebali biti spremni 100%, a sada šta će biti do novembra, nadamo se da neće biti novih povreda. Čak je i Sergej Barbariz odmarao sinoć Kerima Alajbegovića, vjerovatno je tu malo Juventus poslao pismo, možda nazvao Barbariza da sačuva Kerima Alajbegovića, da ne bi dobio produlju svoju povredu dalje, jer Juventus nema baš igrača koji, sa kojima može raspolagati u napadu, kada znamo da su im povrijeđena nekolicina, kao što je Kenan Yıldız, kao što je Boga, tako da ta pozicija lijevog napadača nema u Juventusu, to je zagarantovano Kerimu, pa vjerovatno je Barbariz malo razmišljao i o Juventusu, ali i o reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Već za mjesec dana igramo nove utakmice, kazao je da je Newcastle to uradio sa Dedićem, gurnuo ga u vatru malo prije vremena u onoj utakmici protiv Leeds Uniteda, nažalost je zašarao na polu vremenu, povrijedio dodatno svoj mišić, evo nije spreman već mjesec dana za igru. Nadamo se da će Dedić biti spreman već za vikend, da će moći konkurisati za ekipu Newcastle. Evo sada jedna zanimljivost, u petak Muharemović je čuvao Gyökeresa, napadača Švedske, a njih dvojica imat će novi okršaj u subotu. Tarik Muharemović će gostovati sa Leeds Unitedom na Emiratesu, šampionu Engleske, Arsenalu, tako da evo novi duel Gyökeresa i Muharemovića. Slušamo muziku, naravno družit ćemo se i dalje u našim otvorenim zabavnim programima, ponešto ćemo se ovako uključiti, kazati neku novu informaciju, da li neku novu izjavu, da li viđenje nekog analitičara o sinošnjoj utakmici, ali sve u svemu, kada sve saberemo i oduzmemo, ostvarili smo bitnu pobjedu, ostvarili smo nešto što nas može, što nam može osigurati drugi šešir kada govorimo o kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Tako da to je izuzetno dobro, možemo izbjeći jake reprezentacije iz drugog pota.

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu. Ko će najbrže oguliti kuhano jaje? A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interna.

0: medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend krevetić Loreli s dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjeni slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. BCG cjepivo bugarskog proizvođača od danas se privremeno neće distribuirati u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zdravstvenim ustanovama preporučena je privremena obustava njihove primjene. Odluku je donio Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama poslije imunizacije u Hrvatskoj. Iz Zavoda navodi da je riječ o preventivnoj mjeri koja je donesena iz predostrožnosti dok traje dodatna istraga dostupnih informacija. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, trajnom miru i sigurnosti u zemlji te stabilnosti Zapadnog Balkana ostaje čvrsta, izjavio je šef NATO ćelije za podršku političkom angažmanu u BiH, ambasador Vladimir Vučinić. Vučinić je za intervju italijanskog portala Report di Fesa kazao da NATO sigurnosnu situaciju u BiH trenutno procjenjuje stabilnom, ali naglasio da alijansa neće dozvoliti nastanak sigurnosnog vakuma. NATO je ovdje da ostane. Kao što sam već istakao, stalno i kontinuirano radimo na jačanju i daljem razvoju tog partnerstva, kazao je Vučinić. Zelena Zovko je pozvala Irsku da pomogne Bosni i Hercegovini prevladati prepreke na evropskom putu, poručujući da bi novo odgađanje pregovora predstavljalo propuštenu priliku. Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za vanjske poslove Zelena Zovko sudjelovala je danas na plenarnoj raspravi o pripremama za nastanak Europskog vijeća na kojem će jedna od tema biti reforma proširenja. U tom je kontekstu pozvala na hitno otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom te naglasila da nakon historijskih izbora održanih proteklog vikenda Europska unija mora pomoći će zemlje ostvariti dugo blokirani napredak na evropskom putu. Kaka Bosna BH Telekom večeras će u Z3 igrati drugu utakmicu u Eurokupu, a protivnik prvacima Bosne i Hercegovine

Hercegovini biće grčki PAOK. Podsjećamo, studenti su u ovo sezonskoj evropskoj premijeri poraženi od Lijet Kabelisa u samoj završnici susreta 75-72, a sada u Sarajevo stiže slavni tim iz Soluna, koji je inače jedan od najvećih favorita za osvajanje Eurokupa i plasman u Euroligu. Tim koji iz klupe predvodi Dario Đerđe pokazao u Litvani da se može nositi protiv evropskih ekipa, a potvrda toga stigla je u regionalnoj ABA ligi kada su studenti slavili u Subotici protiv Spartaka. S druge strane, PAOK je u oči sezone doveo nekoliko sjajnih igrača, a posljednji je litvanski centar Donatas Motiejūnas. Prijepodne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, a danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature od 20 do 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti produkcije Radio Građanice i tonski realizator Elmin Hođić. Vijesti.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe, tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
4: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
5: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
4: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
5: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

Pratite otvoreni zabavni program. U nastavku govorimo o temi kilograma. Pitate li se zašto se kilogrami vraćaju nakon dijete? E, naučnici su našli odgovor. Pa idemo pročitati šta su to naučnici kazali na tu temu. Mnogi ljudi koji uspiju smršati nakon dijete suočavaju se sa istim problemima. Kilogrami se nakon određenog vremena ponovo vraćaju. Naučnici sada vjeruju da su pronašli molekularni trag koji bi mogao objasniti zašto se to događa. Novo istraživanje ukazuje na to da masne ćelije mogu sadržati svojevrsno sjećanje na period u kojem je tijelo bilo gojazno. To bi moglo pomoći objašnjenju zbog čega organizam nakon gubitka kilograma ima tendenciju da ponovo dobija izgubljenu težinu. Istraživači su proučavali promjene na molekularnom nivou koje ostaju u masnom tkivu nakon gubitka težine. Posebnu pažnju posvetili su epigenetskim promjenama, svojevrsnim oznakama koje mogu utjecati na način na koji geni funkcionišu bez promjene samog DNK koda. Rezultati sugerišu da se neki od tih promjena ne vraćaju odmah u prvobitno stanje nakon mršanja. Drugim riječima, masne ćelije bi mogle sadržati molekularni trag prethodnih stanja organizma. To bi moglo biti važno za razumijevanje poznatog fenomena vraćanja tjelesne težine nakon dijete. Kada osoba smanji unos hrane i izgubi kilograme, tijelo se prilagođava novom stanju, ali određeni biološki mehanizmi mogu i dalje pamtiti prethodnu težinu. Naučnici smatraju da bi upravo ovo molekularno sjećanje u budućnosti moglo postati nova meta za liječenje gojaznosti. Ako se utvrdi kako se takve promjene mogu spriječiti ili preokrenuti, moguće da bi se razvili efikasni načini za dugoročno održavanje izgubljene tjelesne težine. Ipak, istraživači naglašavaju da ovo otkriće samo po sebi ne znači da je pronađeno konačno rješenje za problem vraćanja kilograma. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko ovaj mehanizam zaista utiče na ljude i može se ciljano mijenjati. E sada to više, sve više i više opravdava onu tezu stručnjaka u fitness industriji i nutricionista da se ne bi trebalo nekako držati tačno određenih rigoroznih dijeta, jer i većinom ovih slučaja se desi poslije nekih rigoroznih promjena u tijelu na koje tijelo nije naviklo, pa onda vrati sve ostale kilograme što je se pominjalo u tekstu, nego oni sugerišu da se postepeno mijenja ishrana, da se ne izbaci sve odmah, jer je to direktni udar na organizam, ne može tijelo hendlati sa tim, onda se desi i pad imuniteta, prehlade, virusi i tako dalje, i da se usto, pored dakle smanjenja tih uobičajenih hrani,

i onoga što ste navikli jesti, da se malo fizički aktivirate i da to je jedan dugoročni period, dakle ne može za mjesec dana, ali da stavite neki cilj godinu do dvije i da bi to trebalo biti puno zdravije, efektnije i da se metabolizam prilagodi na nešto novo. I evo upravo da potkrijepi tezu ovo da tijelo zaboravi to što ste imali, nešto što vam se nije sviđalo, pa da zapamti onu novu i da ostane pri tome. Dobro, 13 sati 22 minute, Elmini Kenansu sa vama, Tech 9 u nastavku.

0: ekonomsko, propagandno, borbe.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318.

0: 8. Amor u Fisu. Novi utak za ugodan trenutak.
1: Hello.
2: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. BCG cjepivo bugarskog proizvođača od danas se privremeno neće distribuirati u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zdravstvenim ustanovama preporučena je privremena obustava njihove primjene. Odluku je donio Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama poslije imunizacije u Hrvatskoj. Iz Zavoda navodi da je riječ o preventivnoj mjeri koja je donesena iz predostrožnosti dok traje dodatna istraga dostupnih informacija. NATO nema namjeru povući se iz Bosne i Hercegovine, a njegova posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, trajnom miru i sigurnosti u zemlji te stabilnosti Zapadnog Balkana ostaje čvrsta, izjavio je šef NATO ćelije za podršku u italijanskog portala Report Difesa, kazao da NATO sigurnosnu situaciju BiH trenutno procjenjuje stabilnom, ali naglasio da alijansa neće dozvoliti nastanak sigurnosnog vakuma. NATO je ovdje da ostane, kao što sam već istakao, stalno i kontinuirano radimo na jačanju i dalje njim razvoju tog partnerstva, kazao je Vučinić. Željana Zovko je pozvala Irsku da pomogne Bosni i Hercegovini prevladati prepreke na evropskom putu, poručujući da bi novo odgađanje pregovora predstavljalo propuštenu priliku. Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za vanjske poslove Željana Zovko sudjelovala je danas na plenarnoj raspravi o pripremama za nastanak Europskog vijeća na kojem će jedna od tema biti reforma proširenja. U tom je kontekstu pozvala na hitno otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom te naglasila da nakon historijskih izbora održanih proteklog vikenda Europska unija mora pomoći zemlji ostvariti dugo blokirani napredak na evropskom putu. Kaka Bosna BiH Telekom večeras će u Zetri igrati drugu utakmicu u Eurokupu, a protivnik prvacima Bosne i Hercegovine bit će grčki PAOK. Podsjećamo, studenti su u ovo sezonskoj evropskoj premijeri poraženi od Lijet Kavelisa u samoj završnici susreta 75-72, a sada u Sarajevo stiže slavni tim iz Soluna, koji je inače jedan od najvećih favorita za osvajanje Eurokupa i plasman u Euroligu. Tim koji iz klupe predvodi Dario Đerđe pokazao u Litvani da se može nositi protiv evropskih ekipa, a potvrda toga stigla je u regionalnoj ABA ligi kada su studenti slavili u Subotici protiv Spartaka. S druge strane, PAOK je u oči sezone doveo nekoliko sjajnih igrača, a posljednji je litvanski centar Donatas Motiejūnas. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, a danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Temperature od 20 do 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti produkcije.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg

0: autom Volcomax Auto Center Gračanica. U Volcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: dakle, ostale ljude koji su govorili, čućemo samo Tarika Muharemovića, kratko, minut 20, minut 30. Nakon toga poslušat ćemo pjesmu Hajmo Bosno, Hajmo Hercegovino, a nakon toga vraćamo se u naš otvoreni program. Ostanite sa nama.
1: Velika pobjeda, jako bitna pobjeda za korak dalje, pogotovo s bodovima u grupi. Ali, naravno, to utakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo, pogotovo sa Nikolom Kaličom, Sejom, Stjepanom, Zlomislićem, stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo. Stvarno nije lako igrati protiv, koliko 12 dana, 4 utakmice, mislim da je to velik tempo, pogotovo imamo i protivnike koji stvarno imaju kvalitet i koji i drže tempo. Na kraju, naravno, uvijek je normalno da imamo neke greške. Tu ćemo se još popraviti, ali na kraju najbitnije su 3 boda. Pa vjerujem da bi još ostao. meni je uvijek lijepo, ko što sam rekao, stvarno to svaki put kažem, ja bi ostao još ko na svjetskom prvenstvu. Ja sam sam htio ostati, nisam se htio više ni vraćati, ali evo, ko što i selektorom, s cijelim stručnim štabom, to je znači prelijepa stvar svaki put doći. Jedva se čeka da se dođe i da se družimo i da se borimo na trenku danas. Svaki dan kad idemo prema busu iz hotela, kad čekaju djeca ispred, kad da. Se deru ime, ja mislim da, evo, najviđim se sad, to je stvarno neka jedna od najljepših stvari koja postoji, jer ipak i ja sam jednom taj dječak koji je pratio reprezentaciju i koji je uvijek isto bio možda pri hotela ili na utakmicama, koji je pratio igrače i pratio svoje idole. Nadam se da se pokazujem sa najbolje strane, ja se potrudim, nemojte mi šta zamjeriti ako nešto pogriješim, ali
2: ne.
1: Uvijek sam tu, pogotovo za djecu, i to mislim treba svako da bude.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.

jutro u Haljama života. Komedija našeg poznatog glumca Armina Ćatića. Bosanski kulturni centar Gračanica, 8. oktobar u 20 sati.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš
2: i koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
4: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja i Flamingo.

16 sati i 18 minuta, kratko se družimo u otvorenom programu. Luksuzni turistički voz koji putuje od Venecije do Istanbula danas je zastao u Sarajevu, gdje će oko 100 putnika imati priliku posjetiti neke od najpoznatijih znamenitosti glavnog grada Bosne i Hercegovine. Riječ je o međunarodnoj turističkoj kompoziciji mađarskih državnih željeznica koja u okviru ekskluzivne rute Balkan Explorer prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Voz koji ima 14 vagona i oko 100 putnika u našu zemlju stigao je sinoć preko Dobrljina, potom prošao kroz Novi Grad, Prijedor i Banja Luku. Za goste je organizovano bila za grada, kulturni znamenitosti, posjeta muzejima, planirano je druženje u kući Sevdaha, gdje će imati priliku čuti sevdalinke i upoznati se sa dijelom muzičke tradicije Bosne i Hercegovine.

Nakon večernjeg programa voz bi trebao nastaviti put prema narednoj destinaciji na ovoj ruti. Luksuzni voz sa privatnim apartmanima, restoranima i barovima prolazi kroz Sarajevo u okviru rute Balkan Explorer koja povezuje Veneciju i Istanbul. Svojim uređenjem i konceptom putovanja podsjeća na period kada su putovanja vozom bila sinonim za luksuz i eleganciju. Posebnost ovog putovanja je i sam voz, čiji interijer i način putovanja podsjećaju na zlatno doba evropskih željeznica, posebno na luksuzna putovanja kakva su bila karakteristična za sredinu prošlog stoljeća. Upravo takav koncept privlači goste koji žele upoznati Evropu na malo drugačiji način. Dolazak ovakvog voza značajan je i za Sarajevo, jer grad dobija priliku da se predstavi gostima koji dolaze iz različitih dijelova svijeta. Boravak putnika, iako vremenski ograničen, predstavlja dodatnu priliku za promociju Sarajeva kao turističke destinacije i upoznavanje gostiju sa njihovom historijom, kulturom, gastronomijom i tradicijom. Istovremeno, prolazak međunarodne luksuzne kompozicije kroz BiH pokazuje da željeznička infrastruktura može prihvatiti i specifične turističke vozove koji sa sobom donose drugačije zahtjeve u pogledu organizacije i usluge. Za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu ovakve posjete mogu biti značajne i u kontekstu razvoja željezničkog turizma i povezivanja sa atraktivnim međunarodnim rutama. Nakon Sarajeva, luksuzni voz nastavlja svoje putovanje preko Beograda, Skoplja, Sofije i Plovdiva do konačnog odredišta Istanbula. Nastavljamo dalje uz muziku, uživajte.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 6. oktobar, vi pratite najavu centralno informativne emisije. U našoj centralno informativnoj emisiji donosimo najnovije podatke za područje Gračanice, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, parlament federacije BiH i skupštinu Tuzlanskog kantona. U sredu 7. oktobra najavljena su isključenja električne energije. Monodrama Fikra u Hraljama života 8. oktobra u Bosanskom kulturnom centru Gračanica. U srijedu počinje novo izdanje podcasta. Ugostili smo Gračaniju, kondicionog trenera nogometnog kluba Čelik Zenica, Emira Čamđića. Bosna i Hercegovina sinoć je na Bilinom polju pobijedila reprezentaciju Poljske. U 17 sati možete pratiti novo izdanje centralno informativne emisije. Ostanite sa nama.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu. Vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu.
0: Mak. Centar.

stoji neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Pratite novo izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su danas Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo govoriti danas. U centralnoj informativnoj emisiji donosimo najnovije podatke za područje Gračanice sa općih izbora za 2026. godinu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zatim parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, parlament federacije BiH i skupštinu Tuzlanskog kantona. U srijedu 7. oktobra najavljena su isključenja električne energije. Monodrama Fikru u Hraljama života održat će se u Bosanskom kulturnom centru Gračanica 8. oktobra. U srijedu počinje novo izdanje podcasta. Ugostili smo Gračaniju, kondicionog trenera, nogometnog kluba Čelik Zenica, Emira Čandžića. Bosna i Hercegovina sinoć je na Bilinom polju pobijedila reprezentaciju Poljske. Još jednom lijepi srdačan pozdrav.
0: Info 5.
1: Podaci Centralne izborne komisije pristižu i ažuriraju se, a rezultati se mijenjaju kako se obrađuju biračka mjesta. Prema posljednjem presjeku obrađeno je oko 96,85% biračkih mjesta. U nastavku donosimo najnovije podatke za područje Gračanice, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, parlament federacije BiH i skupštinu Tuzlanskog kantona. Sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Mercedom Hamzićem, razgovarala kolegica Sadmira Dedić.
2: U nastavku našeg programa govorimo o rezultatima općih izbora. Moj sagovornik Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Evo za sami početak, kako ocjenjujete održane izbore, novu tehnologiju?
3: Kao prvo, htio bih se zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, koji su glasali. Zatim, htio bih se zahvaliti predsjednicima biračkih odbora, kao i članovima i ostalom osoblju koji su radili na ovim izborima i koji su učestvovali u bilo kom vidu organizaciji samih izbora. Što se tiče nove tehnologije, pokazala se izuzetno uspješnom. Kao što ste sami vidjeli, rezultati su bili u 8 sati prvi preliminar rezultati za izbornu jedinicu Gračanica.
2: Izlaznost na opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
3: Izlaznost je bila malo lošija nego na prethodnim izborima i iznosila je 42,30%.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje preliminarne podatke, politički subjekti analiziraju izborni rezultat. Sa kojim podacima vi raspolažete?
3: Izborna jedinica Gračanica je uspjela prikupiti kompletne rezultate, odnosno poslati rezultate Centralnoj izbornoj komisiji 8 sati, 97% obrađenih rezultata smo imali u 7.30, jedno nam je malo biračko mjesto kasnilo i među prvim smo izbornim jedinicama koji su poslale rezultate Centralnoj izbornoj komisiji. Što se tiče samih rezultata, ja ću vam sada pročitati kompletne rezultate za našu izbornu jedinicu. Kandidati Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 6.222 glasa. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, 5.555. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3.314 glasova. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 1.483 glasa. Zdenko Lučić, nezavisni kandidat, 368 glasova. Fahrudin Radončić, SBB, 217 glasova i Darijana Filipović, HDZ Bosni i Hercegovini, 20 glasova. Za nivo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naša stranka 747 glasova. Nesbih, PDA, Naprijed, 215 glasova. Hrvatska petorka, 11 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4723 glasa. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 9 glasova. Crvene linije, 93 glasa. BH Zeleni, 380. Narod i pravda, 468. HDZ Bosne i Hercegovine, HSP, 21 glas, SBB Fahrudin Radončić 103 glasa, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1659 glasova, Stranka demokratske akcije 6847 glasova, Željko Komšić 1088 glasova i Republikanci Bosne i Hercegovine 57 glasova. Izborni nivo, predstavnički dom parlamentarne parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, naša stranka

0: 405 glasova. Nes bih PDA i naprijed 407 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4413 glasova. HDZ, HSS, HSP 25 glasova. Savez nezavisnih socijaldemokrata 2 glasa. Koalicija HDZ 1990, HRS, HDZ, HSS 1. Snaga naroda Ramo Isak 35 glasova. Narod i pravda SD BiH, SPU BiH 468, SBB Fahrudin Radončić 97 glasova, BH Zeleni 468 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1795, Stranka demokratske akcije 6892 i Željko Komšić za građansku državu DF GS 1070 glasova. Skupština kantona, naša stranka 836 glasova, NES BiH, PDA i naprijed 183 glasa, HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 23 glasa, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4110, Savez nezavisnih socijaldemokrata 4 glasa, Snaga naroda Ramo Isak 24, Crvene linije 54, Lista Nebojše Vukanovića 10 glasova, HDZ 1995 glasova, BH Zeleni, BPS Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa 530 glasova, Mirne Sajanović, BOS 442 glasa, SBB Fahrudin Radončić 95 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1688, SDB Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine 169 glasova, Stranka demokratske akcije 6649, Željko Komšić za građansku državu DFGS 824, Narod i pravda 507 i Republikanci Bosne i Hercegovine 54 glasa.
1: Kada možemo očekivati konačne rezultate općih izbora?
0: Konačni rezultati mora biti u roku 30 dana od...
1: Nakon tog perioda politički subjekti pristupaju u formiranju vlasti na svim nivoima.
0: Jeste, jeste. Nakon tog perioda politički subjekti dobijaju mandate i imaju 30 dana da pristupi formiranju vlasti.
1: Gospodine Kamziću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za saradnju. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, Merced Kamzić.
2: Info 5. Kratko nastavljamo sa lokalnom vješću. U sredu, 7. oktobra, najavljena su isključenja električne energije. U beznaponskom stanju u sredu će biti naselja Seljanuša, Daništa, Žuže, kompletno naselje Vranovići i kompletno naselje Gornji Doborovci i Doborovci u periodu od 9 do 9.30 i od 15 do 15.30, a kompletno naselje Straževac od 9 do 15.30. Monodrama Fikro u Hraljama života održat će se u Bosanskom kulturnom centru Gračanica 8. oktobra, a prilog o tome pripremila je Sadmira Dedić.
1: Fikra u Hraljama života je autentična komedija, monodrama koja kroz specifičan humor i duh običnog čovjeka istražuje svakodnevne izazove i društvene apsurde, priča nam glumac Admir Ćatić.
3: Ovaj oblik koji je danas vrlo popularan, nisam jedini koji to radi, mnogi kolege su krenuli u te vode, a ovo je meni nekako spontano sve nastalo, vidio sam da ljudi uživaju, gledaju, javljaju se, duhovito je, smiješno je njima i meni je drago, ja volim kada nasmijem čovjeka, nema ništa ljepše, tako da sam krenuo u to, ali htio sam opet da, kao što svaka uloga ima neki smisao i treba da ima neki cilj, i u životu čovjek treba da ima neki cilj, da ne bude tek tako da se događa samo od sebe. Jako mi je stalo da onaj jezik naš zaboravljeni koji, tako da mnogi su u početku mislili da ja, kada govorim ko Fikro, da na neki način pokušavam da umanjim vrijednost tog jezika, međutim, što više želim da istaknem koliko je taj jezik bitan za nas, za identitet jednog naroda i da je bitan da on uđe na neki način, evo, kroz moju ulogu da uđe u uši, ajde za sad, ljudi, ali bilo bi dobro i u književnosti da se on pojavi, jer taj jezik je zaista potentan, dobar. Mnogi književnici iz okoline, iz drugih regionalnih centara su pisali svojim jezikom koji je dijalekt u stvari. Krleže je, u mojoj predstavi spominjem ga itekako jer je jako bitan, zato što je on prvi uradio tu u Hrvatskoj, pa je iz Zagorja dijalekt taj uzeo i napisao balade Perice i Kerempuha, gdje je iskoristio stare riječi, izraze i tako. Tako da je taj jezik jako potentan i nepravedno zapostavljen, a promoviran kroz, nažalost, politiku i političare koji kada izađu počnu pričati tim jezikom, s tim da mi trebamo da se držimo književnog standardnog jezika u javnom diskursu, to je problem. I vi kad slušate takvog čovjeka koji izađe, koji treba da predstavlja određeni narod, počne pričati tako, svakako da će biti smijavan, a nažalost nije

0: jezik smiješan, nego je smiješno zašto taj čovjek taj jezik koristi u javnom diskursu gdje treba da govori o ozbiljnim stvarima.
1: Kroz lik Fikri diskretno se prelama lični glumački put priča Ćatić.
0: Ja sam osmislio tog lika i taj lik iz Klokotnice, nećete vjerovati, moj Fikro iz Klokotnice, tako da pozivam i sve ljudi iz Klokotnice da dođu, da pogledaju predstavu, jer sam već, kažem vam, tog vozača osmislio da je odatle, da jednostavno je čovjek iz naroda, normalan, jedan prost čovjek koji, eto, voli ljude, voli se šaliti, to mu je nekako život.
1: Monodramu gdje ste prvo prikazali? Koja je to publika koja je imala priliku prva vidjeti?
0: To je bila dijaspora. U Minhenu sam. Da, na kraju, Enis Bešalić mi je često, sam bio s njim dok je on tražio šta onda, on je htio da radi monodramu isto, onda je on napravio svoju koja je zaista napravila veliku uspjeh, evo, čak i u Sydney igru u Opera House-u, mislim. Nazove me čovjek iz Minhena i kaže mi, imam agenciju, ja bih volio da te zastupam, da li bi ti da imaš premijeru svoje predstave u Minhenu, imaš li neku predstavu koju imam, baš radim, ja stvarno jesam. I oto, to je tako, to kad čovjek krene da se bavi određenom stvari, ona se krene njemu polako adaptirati i otvarati, tako da se meni to dogodilo. I onda sam u Minhenu otišao i bilo mi je zaista prekrasno, Park Palace by Gračanica mi je četvrta, moram reći da sam igrao u Minhenu dva puta u Tuzli, evo prvi put izlazim, znači iz tih iz tuzlanskih okvira, dakle sam ja igram u Gračanici, nakon vas igram u Kalesiji 9. a evo pokušavam dogovoriti sada i Sarajevo i ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ja sam ipak vezan za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, tamo sam zaposlen, radim, tako da moram zaista prilagoditi sve svoje vanjske obaveze mom glavnom poslu, a to je glumac u HNK Osijek.
1: Kazali ste da sve nastaje spontano, okvirno, šta Gračanlije mogu očekivati?
0: Pa moram im reći da će se sigurno nasmijati, ali možda će malo i zaplakati. Možda će malo i neka sjeta uhvatiti, pogotovo starije ljude, jer to sam vidio već u ovoj tri predstave, da su ljudi sjetali nekih starih vremena kada smo malo više cijenili nego danas. Da je jednostavno, da smo bili zadovoljni životom i da to nema nikakve veze s ideologijom. Kad mi kažemo, da, bilo u prošlom sistemu, ne govorimo ovdje o sistemu, da govorimo o ljudima, govorimo o onome što nas ispunjavalo, znate, mi smo jeli nekad, evo reću primjer, jeli smo nekad narodni hljebe, a danas to fancy jedu ovi sad, oni jedu crni hljebe, to je sad zdravo. A mi smo bili nezdravi tad jer smo jeli, znaš, ono kada ješ da kupiš, kaže, to bi zvao narodi, ono je za siromašni hljeb bio. Tako crni hljeb nije bio baš, bijeli hljeb je bio za gotive.
1: Ulaznice su u prodaji 30 konvertibilnih maraka. Možete ih nabaviti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
2: Info 5. U sredu počinje novo izdanje podcasta. Gostili smo Gračanliju, kondicionog trenera nogometnog kluba Čelik Zenica, Emira Čamđića. Detalje donosimo u nastavku. Nova sezona podcasta počinje sa emitovanjem 7. oktobra u srijedu. Prvu emisiju ugostili smo mladu Gračanliju Emira Čamđića, koji trenutno obavlja funkciju kondicionog trenera u bosansko-hercegovačkom premier ligašu Čeliku iz Zenice. Emir za sebe već ima dosta iskustva, iako mu je 29 godina. Radio je u Olimpiku iz Sarajeva, zatim obnašao funkciju u Igmanu i Liđa, zatim Famosu. U ekipi Goražda bio je pomoćni i glavni trener, radio je u fudbalskom klubu Stupčanica, Radniku iz Hadžića, a trenutno je član Zeničkog giganta.
3: A što se tiče Čelika, ja sam u Čelik došao prije nekih 9 mjeseci na poziv šefa stručnog štaba Bojana Regoje. Malo mi je ispričao o projektu koji pravi Čelik, da je cilj naravno ulazak u Premier ligu i mene je to naravno odmah privuklo. Tako da mislim da niko normalan u BiH ne bi odbio ponudu jednog kluba kao što je nogometni klub Čelik. Pa znaš kako, to je malo išlo možda i na moju inicijativu, s obzirom da sam ja tu iz Gračanice, mi smo tražili nešto gdje bi odšli neka 3-4 dana. Potrefilo se da igramo sa nogometnim klubom Natrol Magla i prijateljsku utakmicu u srijedu. Njima je bila 100. godišnjica kluba, pozvali su nas da odigramo utakmicu i evo, Magla i Gračanica blizu, sat vremena. Ja sam kontaktirao Namika Mustafića, koji je direktor nogometnog kluba Bratstvo. Pitao bi li mogli par dana da odradimo nekoliko treninga tu. On je naravno složio se s tim. Kao što je rekao, njima je čast da dođe jedan klub kao što je Čelik u Gračanicu i eto, tako smo se dogovorili. Pa znaš kako, igrački kvalitet je dosta velika razlika. Premijer lige prvo.

0: mislim da, da kako da kažem, dosta, dosta igrača, dosta bolje se radi, evo prvo to da kažem, kvalitetniji rad sa igračima, onda kvalitet igrača, najveća razlika.
1: Podcast možete poslušati u srijedu, 7. oktobra od 11 sati i 10 minuta.
2: Info 5.
1: Bosna i Hercegovina sinoć je na Bilinom polju pobijedila reprezentaciju Poljske. O sportu detaljnije u nastavku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u okviru četvrtog kola UEFA Lige Nacija ostvarila vrlo bitnu pobjedu protiv Poljske. Strijelac pogotka bio je Ivan Bašić u 85. minuti susreta, kada je sigurno realizovao 11 terac. Evo kako je selektor Sergej Barbarez prokomentarisao susret.
3: Naravno, Ivan je napravio taj iskorak u, kod nas u stabilnosti i on i Armin su taj neki duo postali ove četiri utakmice, vidi se oba dvojica da su permanentno u toj igračkoj formi, da igraju te pozicije u svojim klubovima, što nama donosi i ono što uvijek govorim, da je kolika je važnost jednog igrača da je standardan i da ima permanentno te utakmice i onda i kod nas može se nešto desiti, ali stvarno sam prezadovoljan pogotovo s njima dvojicom. Mi smo to vidjeli na ekranu i ja sam stvarno svi ovom pričao, kaže da je bilo igrač Poljske da ga je baš uhvatio. I naravno da tu ima malo i igrački kvaliteta iskoristiti te stvari, ali kaže on da je bilo dodira, da je bilo obuhvata i da se na toga i da je penal. Ok, pa vidi, na što mene zanima je ovako kako se oni bore i kako imaju voljni moment, kako žele da budu reprezentacija, kako žele da budu zajedništvo, kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou. I to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi. Mi pokušavamo, danas smo htjeli neko iznenađenje napraviti sa malo drukčijom taktikom, pošto je Kerim falio, pa smo htjeli malo i Esmer odmoriti, ali bio je plan svakako kad on uđe u drugo vrijeme da se vraćamo na našu staru formaciju. Kad stvari ne trenirate, ali imate stvarno hrabrosti da igrate, onda naravno postoji jedna ili dvije situacije gdje se mogu bolje odraditi, ali pogotovo drugo vrijeme bilo iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastavili tamo čak i više nego što su ovi prije što su počeli od početka i stvarno sam i ubijeđen i mišljena sam da smo zaslužili ovu pobjedu.
1: Nakon utakmice za medije govorio štoper Tarik Muharemović.
4: Velika pobjeda, jako bitna pobjeda za korak dalje, pogotovo s bodovima u grupi, ali naravno top utakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo, pogotovo sa Nikolom Kadićom, Sejom, Stjepanom Zlomistićem, stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo. Stvarno nije lako igrati koliko 12 dana, 4 utakmice, ja mislim da je to velik tempo, pogotovo imamo i protivnike koji stvarno imaju kvalitet i koji i drže tempo. Na kraju, naravno, uvijek je normalno da imamo neke greške. Tu ćemo se još popraviti, ali na kraju najbitnije su 3 boda. Pa vjerujem da bi još ostao. meni je uvijek lijepo, kao što sam rekao, stvarno to svaki put kažem, ja bi ostao još kao na svjetskom prvenstvu. Ja sam sam ti ostao, nisam se tijelo više ni vraćati. Ali, evo, kao što i s elektorom, s cijelim stručnim štabom, to je znači prelijepa stvar svaki put doći. Jedva se čeka da se dođe i da se družimo i da se borimo na trenku danas. Svaki dan kad idemo prema busu iz hotela, kad čekaju djeca ispred, kad se deru ime, ja mislim da, evo, najviđim se sad, to je stvarno neka jedna od najljepših stvari koja postoji, jer ipak i ja sam jednom taj dječak koji je pratio reprezentaciju i koji je uvijek isto bio možda prije hotela ili na utakmicama, koji je pratio igrače i pratio svoje idole. Nadam se da se pokazujem sa najbolje strane, ja se potrud, nemojte mi šta zamjeriti ako nešto pogriješim, ali
5: ne.
4: Uvijek sam tu, pogotovo za djecu i to ja mislim treba svako da bude.
1: Haris Tabaković, kojim je poništen pogodak, navodno zbog uticaja na igru Ermedina Demirovića.
6: Smiješna odluka od sudije. Nije bio ofsajd. Mislim da jesam zadovoljan, prvo poluvrijeme jesu oni isto imali neki šans.

0: šansi. Bili smo malo, imali smo malo sreće isto, ali drugo poluvrijeme smo baš dobro odigrali, moram reći, ono, imali smo ipak šanse. Ne znam kako je to bilo kod ovih penala, kod ovih situacija, to nisam još vidio, ali kako smo igra odigrali, jako sam zadovoljan.
1: Ermedin Demirović prokomentarisao je koliko mu je zahtjevno nositi se sa pritiskom javnosti.
2: Šta da vam kažem, pobjedili smo opet četiri utakmice za redom, nismo izgubili, ja mislim da ne može to bolje. Htjeli smo da pobjedimo danas pred našom publikom, to nam je bio cilj, znamo da je Poljska stvarno vrlo jaka reprezentacija, ali opet smo svima i dokazali da idemo dalje. Da nismo prestali nakon svjetskog, nego hoćemo dalje, hoćemo više. Ja mislim, to se vidi na svakoj utakmici, na svakom treningu. Prvo, ja mislim da svi znate šta je Edin za mene, šta on znači za mene, da mi je uvijek bio idol. Ja mislim da svaka riječ od njega meni puno znači, da li pozitivna, da li negativna. I da on ide na pres konferenciju, ja mislim da mu je zadnja bila, ne treba pričati puno o meni, da je to dao, da je taj komentar dao, puno mi znači. Da on tako razmišlja, rekao sam odmah poslije pres konferencije da mi to znači puno. Tako da sam mu jako zahvalan. Uvijek bio i uvijek ću ostati. A vjerujte da je meni najgore, ja čitam, vidim, nije lako, ali to je dio tog sporta, možda ta ružnija strana fudbala, ali realno ja im dajem priliku da to pišu, da to pričaju, to je do mene, naravno, ali opet kažem, meni je najgore, ja bi na svakoj utakmici volio da zabijem, napadač sam, znam da zabijam, to pokazujemo u Bundesligu, na najvećem nivou, Ligu šampionima, ali opet, jes na jednoj strani, jes i pritisak, naravno, mislim da svako to vidi, svako i zna. Kakav sam ja, da ja sebi stvaram pritisak stalno i da zabijem 3 komada, želio bi da zabijem 4, takav sam ja i uvijek ću ostati tako. Tako da na jednoj strani jest pritisak, a na drugoj strani ja mislim da i vidim podršku navijača, vidim podršku ekipe, trenera, mislim svako koji mi prilazi na ulicama u gradu, gdje god da me sretnu, pružaju mi tu podršku i to mi znači puno, tako da na jednoj strani naravno razmišljam, to je normalno, ali opet znam da će taj trenutak doći, iako Bog da što brže, jer i meni nije lako s tim.
1: Amar Memić.
3: Pa svakako da je važno, jer s 4 boda smo sada ispred njih, imamo 2 utakmice, jednu kući sa Rumunijom gdje možemo odlučiti to drugo mjesto i gdje možemo zapravo napadati na prvo mjesto protiv Švedske. Svakako da je lijep osjećaj završiti ovo okupljanje sa pobjedom i htio bi se zahvaliti svim navijačima koji su došli i napravili su sjajnu atmosferu i u prošloj i u ovoj današnjoj utakmici. I naravno, mi idemo dalje i ako Bog da fokusiramo se sad na klubske obaveze, pa onda se vraćamo ubrzo za mjesec.
1: Sada izabranike Sergeja Barbareza čeka nova meta, a to je Švedska 14. novembra, dok ćemo 17. novembra dočekati reprezentaciju Rumunije.
4: Info 5.
1: Nakon sportskog izvještaja, informacije o vremenskoj prognozi.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu dundrenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Prijedor 21, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Sarajevo 23, Doboj, Zvornik 24, Bijeljina, Gradašac, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje, Tuzla 26 i Mostar 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahima Čsmajlović.
4: Info 5.
1: Pratili ste novo izdanje centralno informativne emisije za 6. oktobar. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje. Ustala se Radio Gračanice. Sa vama su bili Faris Osmanhođić, a za mikrofonom Kenan Mehić.

0: Hvala vam, dame i gospodo. Tim je naš večerašnji koncert završen.
1: Isabel. Stižu reklame. Ostanite uz nas. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propaganda.

Prasne, ja pisce pospe brašnom i protjeram iz sobe poput kraljivaca stoke. Pa legnem, potrošem glavu, kaputom pokrijem, kao da stiže kolera sa zvukom pete malera. Ili meljem, ili šutim, bez razloga se ljutim, samo da ponor preskočim, samo da rupu zatvorim.

0: ekonomsko, propagandno, borbeno.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Poljsku na stadionu Bilino Polje u okviru četvrtog kola Lige Nacija u našoj naravno diviziji, u našoj jakosnoj grupi. Odlični smo nakon četiri odigrane utakmice. Na drugoj smo poziciji za Švedske sa 8 osvojenih bodova, dok Šveđani imaju 10, Poljaci 4, Rumunija 0. Ovakav rasplet situacije stavlja nas u odličnu poziciju da budemo u drugom šeširu žrebanja za kvalifikacijski dio za evropsko prvenstvo. Naravno da možemo osvojiti prvu ukoliko ostvarimo i pobjedu u Švedskoj, ali nećemo o tome mnogo pričati, ostavit ćemo to selektoru, stručnom štabu i igračima da se pripremaju za to i neka bolji pobjedi, a naravno nije loše da i tamo uzmemo jedan bod. Ta druga pozicija je odlična, rekli bismo, i

0: bilo bi zaista lijepo da ostvarimo pobjedu protiv Rumunije na kraju, da završimo Ligu nacija u jednom dobrom tom ritmu i dobrom raspoloženju. I onda da se nadamo da nas malo i sreća pogleda u tom žrebanju za kvalifikacioni ciklus za evropsko prvenstvo. E sada, govorio sam nešto ranije u otvorenom programu o povredi švedskog štopera i kazao sam tada, ne radujemo se povredi nijednog fudbalera, bilo kojeg protivnika, ne samo u sportu, nego generalno u životu. Naravno, tada sam pomenuo, može se lako krenuti, ako mislim nekome nešto loše, da se može vratiti brzo onome ko to misli. E sada, šta se događa? Zbog čega to govorim? Mogli bismo ostati bez Tarika Muharemovića za utakmicu protiv Švedske. Zbog čega? Zbog žutog kartona. Ali, još nemamo zvanično saopćenje UEFA. Imamo nagađanja. Imamo nagađanja medija, imamo statistiku koja je prikazana na popularnim stranicama SofaScore, rezultati BA i tako dalje. O čemu se radi? Dakle, Tarik Muharemović najvjerovatnije će za sada propustiti tu utakmicu Zmajeva protiv selekcije Švedske. Naime, stoper lice prema informacijama UEFA kartonira na utakmici protiv Poljske, dok je na grafici tokom direktnog prijenosa prikazano kako je karton dobio Nikola Katić. To se dogodilo, dragi slušateljke i slušatelji, kada je Demirović fauliran, kada su naši igrači tražili kazneni udarac za našu reprezentaciju, gdje to nije svirano, nisu žalbe prihvaćene. Tada je pokazan karton, pošto sam evo lično gledao utakmicu na stadionu Bilino Polje, da je Tariku Muharemović sudija pokazao žuti karton. Na SofaScore rezultati žuti karton i u prenosu je pokazan Nikoli Katić u 76. minuti. Šta se dalje događa? Sudija je gledao, ali to je detalj koji ne piše na tekstu koji se bavi ovom tematikom, da će Muharemović očigledno propustiti utakmicu protiv Švedske. Naravno, još to nije zvanično, moglo bi se desiti da neće. I ono što je meni sada zapalo za oko jeste što smo na stadionu mogli vidjeti situaciju da je sudija gledao VAR nekoliko minuta, da je nije dosuđen 11 terac. Na semaforu na stadionu pisala ovako, nema dosuđenog penala i žuti karton ne važi. To je pisalo na semaforu na stadionu. To bi nekako zapalo za oko, pa se nadam da će ta situacija, vjerovatno tamo to sve ljudi naši prate, da će možda uložiti ukoliko UEFA bude kaznila Muharemovića, da će možda reagovati na to da je ta odluka poništena zbog prigovora, zbog te situacije koja evo kazom ostala nekako u zraku. Još se ne zna šta će se dogoditi sa Tarikom, ali evo, ako ostanemo bez njega, ima nam ko igrati, definitivno, tu su Ismajlović i Katić i Radeljić, ali nekako opet, ono, navijački kažemo, ono, voljeli bismo naravno da je tu i Tarik Muharemović, bez obzira na sve, jer on nam je nekako taj stub odbrane, ta mirnoća koju on ima i dugu loptu i svakako to iskustvo premijer lige koje nosi sa sobom duboko utiče na dobru našu igru, pogotovo što Šveđani imaju jednog Gyökereša i tako dalje. Kazao sam, Gyökereš Tahirović će igrati, evo na Emirates u subotu u 13:30 Leeds gostuje Arsenalu, šampionu Engleske. Tako da, nadamo se da će Tarik uspjeti zaustaviti ponovo što više Gyökereša kako bi Leeds izborio što bolje bodove i što bolju igru prikazao na Emiratesu. Pa evo, kada govorimo o Tariku Muharemoviću, poslušat ćemo izjavu koju je dao nakon utakmice u studiju BHRT-a. Izrezali smo dakle ostale ljudi koji su govorili, čućemo samo Tarika Muharemovića kratko, minut 20, minut 30. Nakon toga poslušat ćemo pjesmu Hajmo Bosno, Hajmo Hercegovino, a nakon toga vraćamo se u naš otvoreni program. Ostanite sa nama.
1: Velika pobjeda, jako bitna pobjeda za korak dalje, pogotovo s bodovima u grupi, ali naravno to potakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo, pogotovo sa Nikolom Kačićom, Sejom, Stjepanom Zlomistićem, stvarno ne bi bio tu gdje jesam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo, borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo. Stvarno nije lako igrati koliko 12 dana, 4 utakmice, mislim da je to velik tempo, pogotovo imamo i protivnike koji stvarno imaju kvalitet i koji

0: i drže tempo. Na kraju, naravno, uvijek je normalno da imamo neke greške. Tu ćemo se još popraviti, ali na kraju najbitnije su tri boda. Pa vjerujem da bi još ostao. meni je uvijek lijepo, ko sam rekao, stvarno to svaki put kažem, ja bi ostao još ko na svjetskom prvenstvu. Ja sam sam htio ostati, nisam se htio više ni vraćati, ali evo, ko što i selektorom, s cijelim stručnim štabom, to je znači prelijepa stvar svaki put doći. Jedva se čeka da se dođe i da se družimo, da se borimo na trenku danas. Svaki dan kad idemo prema busu iz hotela, kad čekaju djeca ispred, kad se deru ime, ja mislim da, evo, najviđim se sad, to je stvarno neka jedna od najljepših stvari koja postoji, jer ipak i ja sam jednom taj dječak koji je pratio reprezentaciju i koji je uvijek isto bio možda prije hotela ili na utakmicama, koji je pratio igrače i pratio svoje idole. Nadam se da se pokazujem sa najbolje strane, ja se potrud, nemojte mi šta zamjeriti ako nešto pogriješim, ali
1: ne.
0: Uvijek sam tu, pogotovo za djecu, i to mislim treba svako da bude.

Nešto do sad u Evropi, napisao je Varđikovski na društvenim mrežama i zatim dodao: više od 2 sata do početka utakmice, a na tribinama stadiona bili na polje već nekoliko hiljada navijača. Dodao je: za kraj zaključio kako Bosna i Hercegovina voli državni tim i uživa u ovim odličnim rezultatima. Bosna i Hercegovina voli svoj nacionalni tim, zaključuje Dominik. Inače, pobedili smo Poljsku 1-0, gol odluke postigao je Ivan Bašić u finišu susreta. Novinaru iz Poljske ostao gorak okus u ustima zbog poraza u Zenici, no sigurno je kako će mu scena sa početka utakmice u ovom gradu ostati vječno urezana u pamćenje. Odjavljujemo se, ostanite dalje u Salas Radio Gračanice. Faris i Kenan su sa vama. Lijepo vas i srdačno pozdravljamo.

0: znali. Obrazovni program.
1: Da li znate sve o vašem omiljenom napitku koji konzumirate skoro svaki dan? Kafa je vrsta psihoaktivne droge. Osim nje, tu su još čaj, nikotin i amfetamini. Oni privremeno povećavaju aktivnost i podižu raspoloženje. Veće količine i duže uzimanje ostavljaju tjelesne i psihičke štetne posljedice. Zato pijte malo, pijte umjereno. A mi u nastavku govorimo više o kafi. Postoje dvije vrste kafe, arabika i robusta. Arabika se koristi češće jer je boljeg kvaliteta, a raste na sva četiri kontinenta koja imaju tropsku klimu. Uzgaja se na visini od 2000 metara, a na mjestu gdje ona raste ne uspijeva ništa drugo. Cvijet kafe nalikuje bijelom ljiljanu, sazrijeva 3 mjeseca od maja do augusta, a tajna dobre kafe uglavnom zavisi od toga koliko se ona pažljivo bere. Najbolje je ručno, jer se tako manje oštećuje. Pritom, najbitniji su miris i ukus, a ne veličina zrna. Jer kada se samelje, kafa je kafa nezavisno od veličine zrna. Miris i okus kafe zavise od područja na kojem je uzgojena, jer svako podneblje

kahva ili kava. Topli je napitak od mljevenih prženih zrna kafe, omiljen i rasprostranjen u cijelom svijetu. Pravi se od posebnih sitnih zrna smeđe boje koji rastu na posebnoj istoimenoj stabljici biljke u ekvatorijalnim toplim dijelovima svijeta. Možemo razlikovati dvije osnovne vrste zrna koji se razlikuju po različitim kriterijumima: veličina zrna, količina arome, cijena. Već je nekoliko stoljeća kafa omiljen i uobičajen napitak širom svijeta. Popijemo je ujutro, poslije ručka, na kaficu idemo sa prijateljima, kafica nam predstavlja vid društvenog života, a često se međusobno pozivamo na kafu, pa makar pritom mislili i na neki drugi oblik konzumacije jela ili pića. U novije vrijeme se razmišlja o tome ima li kafa štetno djelovanje, pa da znate i nema baš. Naprimjer, kafa poslije ručka uopće nije nezdrava. Naprotiv, odličan je saveznik u borbi sa viškom kilograma. Naime, ona ubrzava metabolizam i tako navodi organizam da troši kalorije, pa čak kada je i u stanju mirovanja. Visok sadržaj kofeina u kafi pomaže oksidaciju masnoća i one se brže razgrađuju. Koliko kalorija sadrži kafa? Jedna šoljica espresso kafe sadrži svega 2 kalorije. Svaka dodana kašičica šećera ima još po 20 kalorija. Dakle, ako ne pretjeramo sa šećerom i dodacima, pomoći ćemo organizmu u borbi sa slobodnim radikalima, jer kafa sadrži i antioksidanse. Znamo da je njen osnovni sastojak kofein. On nam pomaže svojom stimulacijom nervnog sistema, povećavajući budnost, pažnju, podiže raspoloženje. Šoljica kafe ima 100 do 150 mikrograma kofeina, pa koliko god govorili da je štetna, u umjerenim količinama neće smetati. Pretjerivanje sa kafom nije dobro. Najčešći problemi koji se javljaju su nesanica, uznemirenost, lupanje srca i bol u želucu. Dakle, ne treba pretjerivati sa ispijanjem kafe. Nakon što je kafa osvojila Arabiju, njena upotreba proširila se na čitav islamski svijet, iako su načini pripremanja bili različiti u zavisnosti od lokalnih običaja. Odatle i potiče kafa u današnjem obliku. Tek u 16. vijeku preko Venecije i Marseja napitak je polako ulazio u Evropu, ali se prvi veliki proboj kafe povezuje sa porazom turskih trupa 1683. godine. Prilikom povlačenja iz Beča, Turci su za sobom ostavili velike količine kafe. Tada je otvorena i prva kafana u Beču, a Austrijanci su počeli da cijene ovaj mirisni napitak. Holanđani su biljku prenijeli na plantaže u Ceylonu i Javi, a Francuzi na Haiti, Jamajku, Kubu i Porto Riko. Jedan mladi Portugalac prenio je kafu u Brazil i za manje od jednog vijeka ova zemlja postala je najveći proizvođač kafe u svijetu. Njena preddomovina je Etiopija i pokrajina Kafa. Tako u našem dijelu svijeta njeno ime najpravilnije izgovara se na bosanskom jeziku – kahva. Usred riječi kahva moramo izgovoriti aspiracijski glas H i tu nam zatrepti dah. Kahva je izvorno arapska riječ koju su Bošnjaci prigrlili u cjelini. Najbolja temperatura je 95 do 98 stepeni Celzijusa, dakle neposredno prije nego što voda provri. Možda ste to već čuli, ali vjerovatno niste znali zašto voda ne treba da prokuha. Na nižoj temperaturi od ove ne ekstradira se dovoljno kofeina i esencijalnih ulja i zrna, pa je kafa bledunjava i slaba. Na višoj temperaturi, dakle na 100 stepeni, povećava se aciditet, a kafa ima kiseli ukus. Na samom početku 20. vijeka izvjesni je Luigi Bezera napravio prvi espresso aparat koji je omogućio novi način pripreme kafe, dajući joj drugačiji ukus. Dok sjedite u nekom kafiću i sa uživanjem pijuckate čuvenu i jedinstvenu italijansku espresso kafu, vjerovatno ste se pitali kako se i zašto stvara ona divna smeđa pjena. Vjerovali ili ne, ta pjena je zapravo karamel. Visoka temperatura i pritisak u mašini za pravljenje espresso kafe karamelizira šećer. Postoji nekoliko vrsta espresso kafe. Običan,

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro večer iz studija Radio Gračanice. Pratite večernje izdanje centralno informativne emisije. 6. je oktobar. Sa vama su večeras Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima govorimo u nastavku. U centralnoj informativnoj emisiji donosimo najnovije podatke za područje Gračanice sa općih izbora za 2026. godinu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zatim parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, parlament federacije BiH i skupštinu Tuzlanskog kantona. U srijedu počinje novo izdanje podcasta. Ugostili smo Gračanliju, kondicionog trenera nogometnog kluba Čelik Zenica, Emira Čamđića. U srijedu 7. oktobra najavljena su isključenja električne energije. Bosna i Hercegovina sinoć je na Bilinom polju pobijedila reprezentaciju Poljske. Još jednom lijep i srdačan pozdrav.
1: Info 8.
2: Podaci Centralne izborne komisije pristižu i ažuriraju se, a rezultati se mijenjaju kako se obrađuju biračka mjesta. Prema posljednjem presjeku obrađeno je oko 96,85% biračkih mjesta. U nastavku donosimo najnovije podatke za područje Gračanice, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, parlament federacije BiH i skupštinu Tuzlanskog kantona. Sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Ersedom Hamzićem, razgovarala kolegica Sadmira Delić.
3: U nastavku našeg programa govorimo o rezultatima općih izbora. Moj sagovornik Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Evo za sami početak, kako ocjenjujete održane izbore, novu tehnologiju?
4: Kao prvo, htio bih se zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, koji su glasali. Zatim, htio bih se zahvaliti predsjednicima biračkih odbora, kao i članovima i ostalom osoblju koji su radili na ovim izborima i koji su učestvovali u bilo kom vidu organizacije samih izbora. Što se tiče nove tehnologije, pokazala se izuzetno uspješnom. Kao što ste sami vidjeli, rezultati su bili u 8 sati prvi preliminar rezultati za izbornu jedinicu Gračanica.
3: Izlaznost na opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
4: Izlaznost je bila malo lošija nego na prethodnim izborima i iznosila je 42,30%.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje preliminarne podatke. Politički subjekti analiziraju izborni rezultat. Sa kojim podacima vi raspolažete?
4: Izborna jedinica Gračanica je uspjela prikupiti kompletne rezultate, odnosno poslati rezultate Centralnu izbornu komisiji 8 sati, 97% obrađenih rezultata smo imali u 7.30, jedno nam je malo biračko mjesto kasnilo i među prvim smo izbornim jedinicama koji su poslale rezultate Centralnoj izbornoj komisiji. Što se tiče samih rezultata, ja ću vam sada pročitati kompletne rezultate za našu izbornu jedinicu. Kandidati Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 6.222 glasa. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, 5.555. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3.314 glasova. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 1.483 glasa. Zdenko Lučić, nezavisni kandidat, 368 glasova. Fahrudin Radončić, SBB, 217 glasova i Darijana Filipović, HDZ Bosni i Hercegovini, 20 glasova. Za nivo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naša stranka 747 glasova. Nesbih, PDA, Naprijed, 215 glasova. Hrvatska petorka, 11 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4723 glasa. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 9 glasova. Crvene linije, 93 glasa. BH Zeleni, 380. Narod i pravda, 468. HDZ Bosne i Hercegovine, HSP, 21 glas, SBB Fahrudin Radončić 103 glasa, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1659 glasova, Stranka demokratske akcije 6847 glasova, Željko Komšić 1088 glasova i Republikanci Bosne i Hercegovine 57 glasova. Izborni nivo, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, naša stranka 705 glasova, NSBH, PDA i Naprijed 407 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4413 glasova, HDZ, HSS, HSP 25 glasova. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 2 glasa, koalicija HDZ 1990, HRS, HDZ, HSS 1, snaga naroda, Ramo Isak 35 glasova, Narod i pravda, SD BiH, SPU BiH 468, SBB Fahrudin Radončić 97 glasova, BiH Zeleni 468 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1795, Stranka demokratske akcije 6892 i Željko Komšić za građansku državu DF GS 1070 glasova. Skupština kantona, naša stranka 836 glasova, NES BiH, PDA i naprijed 183 glasa, HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 23 glasa, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4110, Savez nezavisnih socijaldemokrata 4 glasa, Snaga naroda Ramo Isak 24, Crvene linije 54, Lista Nebojše Vukanovića 10 glasova, HDZ 1995 glasova, BH Zeleni, BPSFR Halilović, Tuzlanska alternativa 530 glasova, Mirne Sajanović, BOS 442 glasa, SBB Fahrudin Radončić 95 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1688, SD BiH Socijaldemokrate Bosni i Hercegovini 169 glasova, Stranka demokratske akcije 6649, Željko Komšić za građansku državu DFGS 824, Narod i pravda 507 i Republikanci Bosne i Hercegovine 54 glasa.
3: Kada možemo očekivati konačne rezultate općih izbora?
4: Konačni rezultat mora biti u roku 30 dana od...
3: Nakon dug perioda politički subjekti pristupaju u formiranju vlasti na svim nivoima.
4: Jeste. Nakon tog perioda politički subjekti dobijaju mandate i imaju 30 dana da pristupi formiranju vlasti.
3: Gospodine Kamziću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za saradnju. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, Merced Kamzić.
1: Info 8.
2: Kratko nastavljamo sa lokalnom vješću. U srijedu, 7. oktobra, najavljena su isključenja električne energije. U beznaponskom stanju, srijedu će

0: biti naselja Seljanuša, Daništa, Žuže, kompletno naselje Vranovići i kompletno naselje Gornji Doborovci i Doborovci u periodu od 9 do 9.30 i od 15 do 15.30, a kompletno naselje Straževac od 9 do 15.30. U sredu počinje novo izdanje podcasta. Ugostili smo Gračaniju, kondicionog trenera nogometnog kluba Čelik Zenica, Emira Čamđića. Detalje donosimo u nastavku. Nova sezona podcasta počinje sa emitovanjem 7. oktobra u srijedu. Prvu emisiju ugostili smo mladu Gračaniju Emira Čamđića, koji trenutno obavlja funkciju kondicionog trenera u bosansko-hercegovačkom premier ligašu Čeliku i Zenice. Emir za sebe već ima dosta iskustva, iako mu je 29 godina. Radio je u Olimpiku iz Sarajeva, zatim obnašao funkciju u Igmanu i Liđa, zatim Famosu. U ekipi Goražda bio je pomoćni i glavni trener, radio je u fudbalskom klubu Stupčanica, Radniku iz Hadžića, a trenutno je član Zeničkog giganta.
1: A što se tiče Čelika, ja sam u Čelik došao prije nekih 9 mjeseci na poziv šefa stručnog štaba Bojana Regoje. Malo mi je ispričao o projektu koji pravi Čelik, da je cilj naravno ulazak u Premier ligu, i mene je to naravno odmah privuklo. Tako da mislim da niko normalan u BiH ne bi odbio ponudu jednog kluba kao što je nogometni klub Čelik. Pa znaš kako, to je malo išlo možda i na moju inicijativu, s obzirom da sam ja tu iz Gračanice, mi smo tražili nešto gdje bi odšli neka 3-4 dana. Potrefilo se da igramo sa nogometnim klubom Natron Magla i prijateljsku utakmicu u srijedu. Njima je bila 100. godišnjica kluba, pozvali su nas da odigramo utakmicu i evo, Magla i Gračanica blizu, sat vremena. Ja sam kontaktirao Namika Mustafića, koji je direktor nogometnog kluba Bratstvo. Pitao bi li mogli par dana da odradimo nekoliko treninga tu. On je naravno složio se s tim. Kao što je rekao, njima je čast da dođe jedan klub kao što je Čelik u Gračanicu, i eto, tako smo se dogovorili. Pa znaš kako, igrački kvalitet je dosta velika razlika Premier lige, prva liga. Mislim da kako da kažem, dosta igrača dosta bolje se radi, evo, prvo to da kažem, kvalitetniji rad sa igračima, onda kvalitet igrača najveća razlika.
0: Podcast možete poslušati u srijedu, 7. oktobra od 11 sati i 10 minuta.
2: Info 8.
0: Bosna i Hercegovina sinoć je na Bilinom polju pobijedila reprezentaciju Poljske. O sportu detaljnije u nastavku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u okviru 4. kola UEFA Lige Nacija ostvarila vrlo bitnu pobjedu protiv Poljske. Strijelac pogotka bio je Ivan Bašić u 85. minuti susreta, kada je sigurno realizovao 11 terac. Evo kako je selektor Sergej Barbarez prokomentarisao susret.
3: Naravno, Ivan je napravio taj iskorak kod nas u stabilnosti, i on i Armin su taj neki duo postali ove četiri utakmice. Vidi se oba dvojica da su permanentno u toj igračkoj formi, da igraju te pozicije u svojim klubovima, što nama donosi. I ono što uvijek govorim, da je kolika je važnost jednog igrača da je standardan i da ima permanentno te utakmice, i onda i kod nas može se nešto desiti, ali stvarno sam prezadovoljan, pogotovo s njima dvojicom. Vidite, mi smo to vidjeli na ekranu, i ja sam stvarno svi ovom pričao, kaže da je bilo igrač Poljske, da ga je baš ufatio. I naravno da tu ima malo i igrački kvaliteta iskoristiti te stvari, ali kaže on da je bilo dodira, da je bilo obuhvata i da se na toga i da je penal. Ok, pa vidi, na što mene zanima je ovako kako se oni bore i kako imaju voljni moment, kako žele da budu reprezentacija, kako žele da budu zajedništvo, kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou, i to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, mi pokušavamo, danas smo htjeli neko iznenađenje napraviti sa malo drukčijom taktikom, pošto je Kerim falio, pa smo htjeli malo i Esmer odmoriti, ali bio je plan svakako kad on uđe u drugo vrijeme da se vraćamo na našu staru formaciju. Kad stvari ne trenirate, ali imate stvarno hrabrosti da igrate, onda naravno postoji jedna ili dvije situacije gdje se...

0: mogu bolje odraditi, ali pogotovo drugo vreme bilo iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastavili tamo čak i više nego što su ovi prije što su počeli od početka i stvarno sam i ubeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu.
1: Nakon utakmice za medije govorio štoper Tarik Muharemović.
2: Velika pobjeda, jako bitna pobjeda za korak dalje, pogotovo s bodovima u grupi, ali naravno top utakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo, pogotovo sa Nikolom Kadićom, Sejom, Stjepanom Zlomistićem, stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo, borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo. Stvarno nije lako igrati koliko 12 dana, 4 utakmice, ja mislim da je to velik tempo, pogotovo imamo i protivnike koji stvarno imaju kvalitet i koji i drže tempo. Na kraju, naravno, uvijek je normalno da imamo neke greške. Tu ćemo se još popraviti, ali na kraju najbitnije su 3 boda. Pa vjerujem da bi još ostao. meni je uvijek lijepo, ko što sam rekao, stvarno to svaki put kažem, ja bi ostao još ko na svjetskom prvenstvu. Ja sam sam htio ostati, nisam se htio više ni vraćati, ali evo, ko što i selektorom, s cijelim stručnim štabom, to je znači prelijepa stvar svaki put doći. Jedva se čeka da se dođe i da se družimo i da se borimo na trenku danas. Svaki dan kad idemo prema busu iz hotela, kad čekaju djeca ispred, kad se deru ime, ja mislim da, evo, najviđim se sad, to je stvarno neka jedna od najljepših stvari koja postoji, jer ipak i ja sam jednom taj dječak koji je pratio reprezentaciju i koji je uvijek isto bio možda prije hotela ili na utakmicama, koji je pratio igrače i pratio svoje idole. Nadam se da se pokazujem sa najbolje strane, ja ću se potrudit, nemojte mi šta zamjeriti ako nešto pogriješim, ali
3: ne.
2: Uvijek sam tu, pogotovo za djecu i to ja mislim treba svako da bude.
1: Haris Tabaković, kojim je poništen pogodak, navodno zbog uticaja na igru Ermedina Demirovića.
4: Smiješna odluka od sudije. Nije bio ofsajd. Mislim da jesam zadovoljan. Prvo poluvrijeme jesmo, nismo imali neke šanse. Imali smo malo sreće isto, ali drugo poluvrijeme smo baš dobro odigrali, moram reći, imali smo ipak šanse. Ne znam kako je to bilo kod ovih penala, kod ovih situacija, to nisam još vidio, ali kako smo igru odigrali, jako sam zadovoljan.
1: Ermedin Demirović prokomentarisao je koliko mu je zahtjevno nositi se sa pritiskom javnosti.
5: Šta vam kažem, pobjedili smo opet 4 utakmice za redom, nismo izgubili, ja mislim da ne može to bolje. Htjeli smo da pobjedimo danas pred našom publikom, to nam je bio cilj, znamo da je Poljska stvarno vrlo jaka reprezentacija, ali opet smo svima i dokazali da idemo dalje, da nismo prestali nakon svjetskog, nego hoćemo dalje, hoćemo više, ja mislim to se vidi na svakoj utakmici, na svakom treningu. Prvo, ja mislim da svi znate šta je Edin za mene, šta on znači za mene, da mi je uvijek bio idol. Ja mislim da svaka riječ od njega meni puno znači, da li pozitivna, da li negativna, i da on ide na press konferenciju, ja mislim da mu je zadnja bila, ne treba pričati puno o meni, da je to dao, da je taj komentar dao, puno mi znači, da on tako razmišlja. Rekao sam odmah poslije press konferencije da mi to znači puno, tako da sam mu jako zahvalan, uvijek bio i uvijek ću ostati. A vjerujte da je meni najgore, da ja čitam, vidim, nije lako, ali to je dio tog sporta, možda ta ružnija strana fudbala, ali realno ja im dajem priliku da to pišu, da to pričaju, to je do mene, naravno, ali opet kažem, meni je najgore, ja bi na svakoj utakmici volio da zabijem, napadač sam, znam da zabijam, to pokazujem u Bundesligu, na najvećem nivou, Ligu šampionima, ali opet, jes nekako, na jednoj strani jes i pritisak, naravno, mislim da svako to vidi, svako i zna. Kakav sam ja, da ja sebi stvaram pritisak stalno i da zabijem 3 komada, želio bi da zabijem 4, takav sam ja i uvijek ću ostati tako, tako da na jednoj strani jest pritisak, a na drugoj strani ja mislim da i vidim podršku navijača, vidim podršku ekipe, trenera, mislim svako koji mi prilazi na ulicama u gradu, gdje god da me sretnu, pružaju mi tu podršku i to mi znači puno, tako da na jednoj strani naravno razmišljam, to je normalno, ali opet

0: Znam da će taj trenutak doći, iako Bog da što brže, jer i meni nije lako stvarno.
1: Amar Memić.
2: Pa svakako da je važno, jer 4 boda smo sada ispred njih. Imamo 2 utakmice, jednu kući sa Rumunijom, gdje možemo odlučiti to drugo mjesto i gdje možemo zapravo napadati na prvo mjesto protiv Švedske. Svakako da je lijep osjećaj završiti ovo kupljanje sa pobjedom. I htio bih se zahvaliti svim navijačima koji su došli i napravili su sjajnu atmosferu i u prošloj i u ovoj današnjoj utakmici. I naravno mi idemo dalje i ako Bog da fokusiramo se sad na klubske obaveze, pa onda se vraćamo ubrzo za mjesec.
1: Sada izabranike Sergeja Barbareza čeka nova meta, a to je Švedska 14. novembra, dok ćemo 17. novembra dočekati reprezentaciju Rumunije.
3: Info 8.
1: Nakon sportskog izvještaja, informacije o vremenskoj prognozi.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu dundrenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Prijedor 21, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Sarajevo 23, Doboj, Zvornik 24, Bijeljina, Gradačac, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje, Tuzla 26 i Mostar 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjereni, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
3: Info 8.
1: Bilo bi to sve za večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su bili Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Ostanite dalje u stanici Radio Gračanica.
5: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

tako da

0: ciranja guma, optike trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobroveče, pratite vijesti. BCG vakcina proizvođača Bulbio, koja je tokom ove godine interventno uvezena u Bosnu i Hercegovinu, prošla je posebnu kontrolu, a kvalitet svih uvezenih serija bio je zadovoljavajući, saopćila je danas Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Agencija se oglasila nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode, Halmed, jučer objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene vakcine proizvođača iz Sofije zbog sumnje u neispravnost kvaliteta. Iz BH agencije navode da su nakon objave preduzete aktivnosti radi prikupljanja relevantnih informacija i procjene potrebe za eventualnim dodatnim mjerama u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo obrazovanja i nauke nastavlja podržavati učenike i studente koji znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju izuzetne rezultate. Objavljeni su javni konkursi za stipendije za školsku, odnosno akademsku 2026. 27. godinu. Stipendije su namijenjene nadarenim osnovcima, srednjoškolcima i studentima, ali i učenicima i studentima sa invaliditetom. Izvršni direktor najveće svjetske naftne kompanije upozorio je na konferenciji u Londonu da se globalni sistem snabdijevanja naftom približava svojim granicama, te da bi za obnovu svjetskih zaliha nafte moglo biti potrebno čak 2 godine. Nebojša Đekanović imenovan je za novog šefa stručnog štaba nogometnog kluba Bratstvo iz Gračanice. Đekanović je poznato trenersko ime u prvoj ligi federacije, a tokom dosadašnje karijere vodio između ostalih Toški Zvijezdu iz Gradačca, dok je posljednji angažman imao u Zvijezdi 09. Iz Bratstva novom treneru poželjeli su dobrodošlicu i mnogo uspjeha na klupi Gračaničkog kluba. Istovremeno klub se zahvalio dosadašnjem treneru Daliboru Igniću na radu i doprinosu u proteklom periodu. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Jutarnje temperature od 7 do 13, maksimalna dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić.
2: Najbolja muzika svaki dan.

Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja.

0: su frekvencije Radio Građanice, pratite emisiju Riječ više. Naime, tema je 15. izložba stočarstva i ruralnog stvaralaštva. Ova manifestacija okupila brojne proizvođače, izlagače, goste, predstavnike lokalnih vlasti, zvaničnici, organizatori i domaćin manifestacije koji su istakli značaj razvoja poljoprivrede i podrške domaćim proizvođačima. Refik Ahmulić, direktor ZZ Gračanka.
1: U ime 1005 zadrugara koji su okupljeni oko Zemiračke zadruge Gračanka iz Gračanice, srdačno pozdravljam, salamim, zahvaljujem se što ste dali svoj doprinos i došli ovdje da uveličate 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok 2026. godine. Hvala vam još jednom što podržajete poljoprivredu, što podržajete naše poljoprivredne proizvođače i što ste uz njih i na ovaj način im dajete podršku da nastave raditi u poljoprivredi i boriti se u proizvodnji hrane. Što se tiče današnje izložbe stočarstva, posebnu zahvalnost dugujemo našim partnerima, a to su grad Gračanica, općina Dobo Istok, kulturno-umjetničko društvo Bosna Art i Stjepan Polja i turistička zajednica grada Gračanica. Pored naših partnera, mi imamo danas i naše suorganizatore, a to su Udruženje proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona, Udruženje proizvođača Dolina rijeke Spreče i Dobo Istok, Udruženje poljoprivrednih proizvođača inženjera i tehničara Gračanica i od ove godine općinska služba i grad Srebrenik. Ja se nadam da će grad Srebrenik na sljedećoj 16. izložbi stočarstva biti partner ovog grada Gračanica i općine Dobo Istok u organizaciji 16. izložbe stočarstva. Svoj su veliki doprinos dali sad prilikom organizacije ove manifestacije. Ovim putem se zahvaljujem i sponsorima 15. izložbe, bez koje mi ne bi mogli ni organizovati izložbu stočarstva. Od s nama su danas i ovdje predstavnici vlasti koji su uvijek uz Zemiračku zadrugu Gračanka, koji nas podržavaju u našim projektima i koji su nam vjetar u leđa, nude nam saradnju i nude nam dobre, korektne odnose. Tako da su sa nama direktor, odnosno doktor Mirhad Glavić iz Federalnog zavoda za poljoprivredu sa svojim kolegom Tahmazom, stručnjakom za stočarstvo. Imamo i ministra privrede Tuzlanskog kantona Edina Durakovića. S nama su ovdje i općine Gračanica, općina Srebrenik, općina Dobo Istok sa svojim službama. Tako da imamo i dva pomoćnika, Osmana Nurkića i Mujkića kolegu. Tu je i Kemal Abdić iz Srebrenika i naša dva gradonačelnik i načelnik koji su s nama ovdje i domaćini. Naši načelnik iz Dobo Istoka i Gračanice. Tako da su svake izložbe nas podržali i podržavaju nas svaki put. I zahvaljujem se srdačno i Kemalu Bratiću i našem Sadmiru Džebi. Još da se zahvalim i kulturno-umjetničkim društvima, udruženjima žena, bez kojih ova izložba ne bi mogla se ni održati, jer ipak nam žene pomognu dosta oko organizacije.

izlažu svoje proizvode i na taj način očuvavaju autohtone pasmine, autohtona jela i autohtonu tradiciju našeg kraja. Tako da im se srdačno zahvaljujem što su svake godine u Zemljačku zadrugu i što podržavaju izložbu na taj način. Ove godine u organizaciji izložbe imamo i turističku zajednicu grada Gračanica, tako da ćemo imati i na ocjenjivanje najboljeg sira. Naša opet udruženja su se potrudila da naprave sir, pa ćemo vidjeti ko će biti najbolji. Ovom se prilikom zahvaljujem i komisiji koja će raditi na ocjenjivanju i grla i sira i najboljeg štanda, tako da danas imamo 10 ovdje prijatelja naših kolega iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koji će ocjenjivati i ostale kategorije bez grla, znači i proizvodnju sira i najbolji štand koji je uredio najbolji štand od naših udruženja. I ove godine organizaciji ićemo podijeliti nagrade za najbolje proizvođače krastavca korišona. Vi znate da je Gračanka lider u proizvodnji krastavca korišona u Bosni i Hercegovini, da nema mjesta u državi u kojoj nismo došli i doveli proizvodnju korišona. Tako da je ovo 26. godina jedna od najtežih u poljoprivrednoj proizvodnji, ali bez obzira na sve, ipak proizvodnjači krastavca korišona su uspjeli imati dobre rezultate, imati dobru poslovnu godinu i od danas ćemo ih ovdje i nagraditi. I ono što evo trebam još reći je par riječi o zadruzi, ovo ideji što se tiče izložbe. Znači, izložbu smo započeli u našoj organizaciji zadruge sa našim zadrugarima prije 16 godina i na ideju smo došli kako bi pokazali ono što radimo, ono što imamo na našim terenima. I evo svaki godine se izložba širi, proširuje se, tako da su naši farmeri imali, može se reći, dobru ideju i dobar nijet da napravi ovakvu izložbu. I ja bi se još odavde jednom zahvalio mjesnoj zajednici Stjepan Polje, koja nam svake godine daje ovako lijepu parcelu, lijep stadion, da možemo organizovati izložbu i provesti ovdje dva dana u lijepom druženju. Zahvaljujem se u ime zadruge iz razloga što je mjesna zajednica Stjepan Polje stavila se na raspolaganje zadruzi od stadiona preko nogometnog kluba Bosna Stjepan Polje i svi ostali mještani Stjepan Polja su primili i primaju nas ovdje srdačno i pomažu nam oko organizacije. Još jednom se svima zahvaljujem. Zahvaljujem se mojim kolegama, uposlenicima koji su podneli najveći teret oko organizacije. Zahvaljujem se organizacionom odboru i svima vama što ste došli i što nas podržajete. Ja vam želim svima dobro zdravlje i da se ako Bog da vidimo ovdje i sljedeće godine na 16. izložbi stočarstva u još većem broju.

0: su frekvencije Radio Gračanice, pratite prvo ovo sezonsko izdanje emisije Riječ više, a danas govorimo o izložbi stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Dobo Istok. U nastavku govori Mitkat Glavić, Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo.
1: Pozdravljam vam sve u ime Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu, koji ima jako dobru saradnju sa zemljoradničkom zadrugom Gračanka i zavod je tu da pruža usluge poljoprivrednim proizvođačima. Mi se svake godine odazovemo organizatoru ovog sajma. Ali malo možda da vas razočara, da vam kažem neke brojeve u kakvom je stanju, trenutnom stanju ova država i naša poljoprivreda. Mi smo za 8 mjeseci ove godine uvezli hranu u vrijednosti 2 milijarde i 741 milijon maraka. E vi sad zamislite da je samo milijarda nama ostala ovdje, ostala vama poljoprivrednim proizvođačima. Doveli smo se u jednu potpunu ovisnost od uvoza hrane. Ja ne bih da držim neki dugi govor, reći vam samo par rečenica koje su danas aktuelne u svijetu. Bez suverenosti hrane nema suverenosti države. Opskrbljenost hranom znači političku i ekonomsku stabilnost državi. I molim vas, nemojte da napuštate posao. Proizvodnja hrane je jedan od najhumanijih poslova koji se radi u svijetu. I vi ste za mene i za mnoge ljude najbitniji članovi, najbitniji jeli, pripadnici ove države i pripadnici ove populacije. I najbitniji ste sigurno u ovoj zemlji, u svih ostalih ljudi koji radi. Jer je proizvodnja hrane temelj opstanka jedne države. Hvala vam puno i živi i zdravi mi bili.
0: Kemal Bratić, načelnik općine Dobo Istok.
2: Mogu slobodno reći da se niko ne naljuti što napraviš da naše Stjepan Polje bude centar ove dvije općine. Drago mi je da sam danas ponovo sa vama. Uvijek mi je zadovoljstvo da ovdje dođem. Moji prijateljnici su govorili o značaju proizvodnje hrane. Naravno, pored energetskog sektora, ovo je za nas sve najznačajniji. Vidjeli smo to ne samo u koroni, ja ću se vratiti i dalje, vidjeli smo to od 92. do 95. da nije bilo zemlje, da nije bilo obrađivanja, ne znam kako bi izašli na kraj. Nadam se da se predsjednik udruženja Gulbanović neće ljutiti, on je rekao da o problemima danas nećemo pričati, mi o problemima koje naši poljoprivredni proizvođači imaju, trebamo stalno pričati, trebamo ih slušati, trebamo pokušati

0: rješavati probleme koje imaju. Ja se iskreno nadam da ćemo u narednom periodu otvoriti određene teme, otvoriti probleme koji naši poljoprivredni proizvođači imaju i poredati stvari onako kako treba da stoje. Inače, ovamo nazvao me i premijer Tuzlanskog kantona i zamolio da vam prenesem selame od njega, od kantonalne vlade, od kantonalnog ministarstva poljoprivrede. I evo, oni su podržavali poprilično dobro naše poljoprivredne proizvođače, ali ima neke nelogičnosti koje ćemo mi zajedno sa udruženjem poljoprivrednika pokušati da promijenimo u narednom periodu. I na kraju, vama posjetiocama želim ugodan provod, farmerima i izlagačima želim da sklope dobre poslove.
1: Sadmir Džebo, gradonačelnika Gračanice.
2: Ali moram se kratko samo vratiti na ono izlaganje direktora, pa Boga mi posle onaj moj prijatelj Kemo spomin ovo Stjepan Polje. Lijepo je danas biti Stjepan Polja na Hvališe, on je ovo Stjepan Polje u punom kapacitetu. Tako da onaj, a nemojte se brinuti, Stjepanci su takvi, koliko god vi njima date, oni će vama barem duplo da vrate. I imat ćete uvijek podršku, siguran sam, i od Stjepan Poljan, evo naravno od grada Gračanice, tu je Dobo isto koji uvijek sa nama skupa sve zajedno ovo prati. Samo izlaganje mojih prethodnika imalo jako, jako puno stvari koje su kazali. Ja ću jednu koja mi je ovako ostala u sjećanju zaparalo, znači čini se da je direktor kazao da je nešto preko 1000 ili 1005 kooperanaca, predstavnik federalnog nivoa je rekao da će biti da je to preko 2 milijarde koji se uveze onaj hrane. Ja se nadam da će direktor uz ovu podršku, evo što kaže kolega Bratić, da se popravi odnos i podrška svih nivoa vlasti prema poljoprivrednicima, da će Gračanka proširiti još taj broj kooperanata daleko preko 1000 i da će se ovaj uvoz u narednom periodu, evo za početak, da se nadamo da se smanji barem ispod te 2 milijarde, pa ćemo ako bude dalje, jel kasnije svakako još težiti ka tome da ipak puno, puno više proizvodimo, da iskoristimo sve ove naše potencijale koje imamo u ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini. Hvala svim udruženjima koja su danas došla da ovo uveličaju. Hvala ovoj djeci, stvarno, evo njima pogotovo, što ipak ovo na jedan poseban način uljepšaju, daju posebno značenje, tako da se zdravi, živi, uživajte u svim ovim lijepim jelima za koje znam da ona je provjereno, da su sva 100% dobra ona i ukusna. Zdravi, živi i vidimo se iduće godine ako bude još u većem broju.
1: Posjetioci su imali priliku vidjeti i demonstraciju tradicionalnog pravljenja pekmeza, takmičenje u pravljenju domaćeg sira, kao i praktičnu demonstraciju obrade papaka kod muznih grla. Manifestacija je održana na nogometnom igralištu u Stjepan Polju. Pratili ste prvo ovo sezonsko izdanje emisije Riječ više, govorili smo o izložbi stočarstva. Na pažnji vama zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Paris Osman Hođeć i Sadmira Dedić. Do slušanja.

Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, u imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoje.

nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalniji dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linijke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro večer iz studija Radio Gračanice. Pratite večernje izdanje Centralno informativne emisije. 6. je oktobar. Sa vama su večeras Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima govorimo u nastavku. U Centralnoj informativnoj emisiji donosimo najnovije podatke za područje Gračanice sa općih izbora za 2026. godinu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zatim Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije BiH i Skupštinu Tuzlanskog kantona. U srijedu počinje novo izdanje podcasta. Ugostili smo Gračaniju, kondicionog trenera nogometnog kluba Čelik Zenica, Emira Čamđića. U srijedu 7. oktobra najavljena su isključenja električne energije. Bosna i Hercegovina sinoć je na Bilinom polju pobjedila reprezentaciju Poljske. Još jednom lijep i srdačan pozdrav.
1: Info 8.
2: Podaci Centralne izborne komisije pristižu i ažuriraju se, a rezultati se mijenjaju kako se obrađuju biračka mjesta. Prema posljednjem presjeku obrađeno je oko 96,85% biračkih mjesta. U nastavku donosimo najnovije podatke za područje Gračanice, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije BiH i Skupštinu Tuzlanskog kantona. Sa predsjednikom Gradske izborne komisije, gospodinom Mercedom Hamzićem, razgovarala kolegica Sadmira Dedić.
3: U nastavku našeg programa govorimo o rezultatima općih izbora. Moj sagovornik Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Evo za sami početak, kako ocjenjujete održane izbore na ovu tehnologiju?
4: Kao prvo, htio bih se zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, koji su glasali. Zatim, htio bih se zahvaliti predsjednicima biračkih odbora, kao i članovima i ostalom osoblju koji su radili na ovim izborima i koji su učestvovali u bilo kom vidu organizacije samih izbora. Što se tiče nove tehnologije, pokazala se izuzetno uspješnom. Kao što ste sami vidjeli, rezultati su bili u 8 sati prvi preliminarni rezultati za izbornu jedinicu Gračanica.
3: Izlaznost na opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
4: Izlaznost je bila malo lošija nego na prethodnim izborima i iznosila je 42,30%.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje preliminarne podatke, politički subjekti analiziraju izborni rezultat. Sa kojim podacima vi raspolažete?
4: Izborna jedinica Gračanica je uspjela prikupiti kompletne rezultate, odnosno poslati rezultate Centralnoj izbornoj komisiji 8 sati, 97% obrađenih rezultata smo imali u 7.30, jedno nam je malo biračko mjesto kasnilo i među prvim smo izbornim jedinicama koji su poslale rezultate Centralnoj izbornoj komisiji. Što se tiče samih rezultata, ja ću vam sada pročitati kompletne rezultate za našu izbornu jedinicu. Kandidati Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 6.222 glasa. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, 5.555. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3.314 glasova. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 1.483 glasa. Zdenko Lučić, nezavisni kandidat, 368 glasova. Fahrudin Radončić, SBB, 217 glasova i Darijana Filipović, HDZ Bosni i Hercegovini, 20 glasova. Za nivo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naša stranka 747 glasova. Nesbih, PDA, Naprijed, 215 glasova. Hrvatska petorka, 11 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4723 glasa. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 9 glasova. Crvene linije, 93 glasa. BH Zeleni, 380. Narod i pravda, 468. HDZ Bosne i Hercegovine, HSP, 21 glas,

0: SBB Fahrudin Radončić 103 glasa, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1659 glasova, Stranka demokratske akcije 6847 glasova, Željko Komšić 1088 glasova i Republikanci Bosne i Hercegovine 57 glasova. Izborni nivo, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, naša stranka 705 glasova, NES BiH PDA i Naprijed 407 glasova, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4413 glasova, HDZ, HSS, HSP 25 glasova, Savez nezavisnih socijaldemokrata 2 glasa, Koalicija HDZ 1990, HRS, HDZ, HSS 1, Snaga naroda Ramo Isak 35 glasova, Narod i pravda SD BiH, SPU BiH 468, SBB Fahrudin Radončić 97 glasova, BiH Zeleni 468 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1795, Stranka demokratske akcije 6892 i Željko Komšić za građansku državu DF GS 1070 glasova. Skupština kantona, naša stranka 836 glasova, NES BiH, PDA i Naprijed 183 glasa, HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 23 glasa, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4110, Savez nezavisnih socijaldemokrata 4 glasa, Snaga naroda Ramo Isak 24, Crvene linije 54, Lista Nebojše Vukanovića 10 glasova, HDZ 1995 glasova, BH Zeleni, BPSFR Halilović, Tuzlanska alternativa 530 glasova, Mirne Sajanović, BOS 442 glasa, SBB Fahrudin Radončić 95 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1688, SDB Socijaldemokrate Bosni i Hercegovini 169 glasova, Stranka demokratske akcije 6649, Željko Komšić za građansku državu DFGS 824, Narod i pravda 507 i Republikanci Bosne i Hercegovine 54 glasa.
1: Kada možemo očekivati konačne rezultate općih izbora?
0: Konačni rezultat mora biti u roku 30 dana od...
1: Nakon tog perioda politički subjekti pristupaju u formiranju vlasti na svim nivoima.
0: Jeste. Nakon tog perioda politički subjekti dobijaju mandate i imaju 30 dana da pristupi formiranju vlasti.
1: Gospodine Kamziću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za saradnju. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, Merced Kamzić.
2: Info 8.
3: Kratko nastavljamo sa lokalnom vješću. U sredu, 7. oktobra, najavljena su isključenja električne energije. U beznaponskom stanju u sredu će biti naselja Seljanuša, Daništa, Žuže, kompletno naselje Vranovići i kompletno naselje Gornji Doborovci i Doborovci u periodu od 9 do 9.30 i od 15 do 15.30, a kompletno naselje Straževac od 9 do 15.30. U sredu počinje novo izdanje podcasta. Ugostili smo Gračaniju, kondicionog trenera nogometnog kluba Čelik Zenica, Emira Čamđića. Detalje donosimo u nastavku. Nova sezona podcasta počinje sa emitovanjem 7. oktobra u srijedu. Prvu emisiju ugostili smo mladu Gračaniju Emira Čamđića, koji trenutno obavlja funkciju kondicionog trenera u bosansko-hercegovačkom premijerligašu Čeliku i Zenice. Emir za sebe već ima dosta iskustva, iako mu je 29 godina. Radio je u Olimpiku iz Sarajeva, zatim obnašao funkciju u Igmanu i Liđa, zatim Famosu. U ekipi Goražda bio je pomoćni i glavni trener, radio je u fudbalskom klubu Stupčanica, Radniku iz Hadžića, a trenutno je član Zeničkog giganta.
4: A što se tiče Čelika, ja sam u Čelik došao prije nekih 9 mjeseci na poziv šefa stručnog štaba Bojana Regoje. Malo mi je ispričao o projektu koji pravi Čelik, da je cilj naravno ulazak u Premier ligu, i mene je to naravno odmah privuklo. Tako da mislim da niko normalan u BiH ne bi odbio ponudu jednog kluba kao što je nogometni klub Čelik. Pa znaš kako, to je malo išlo možda i na moju inicijativu, s obzirom da sam ja tu iz Gračanice, mi smo tražili nešto gdje bi odšli neka 3-4 dana. Potrefilo se da igramo sa nogometnim klubom NATO Magla i prijateljsku utakmicu u srijedu. Njima je bila 100. godišnjica kluba, pozvali su nas da odigramo utakmicu i evo, Magla i Gračanica blizu, sat vremena. Ja sam kontaktirao Namika Mustafića, koji je direktor nogometnog kluba Bratstvo, pitao bi li mogli par dana da odradimo nekoliko treninga tu. On je naravno složio se s tim, kao što je rekao, njima je čast da dođe jedan klub kao što je Čelik u Gračanicu, i eto, tako smo se dogovorili. Pa znaš kako, igrački kvalitet je dosta velika razlika.

0: Premier lige, prva liga. Mislim da, da, kako da kažem, dosta, dosta igrača, dosta bolje se radi, evo, prvo to da kažem, kvalitetniji rad sa igračima, onda kvalitet igrača, najveća razlika.
1: Podcast možete poslušati u srijedu, 7. oktobra od 11 sati i 10 minuta.
2: Info 8.
1: Bosna i Hercegovina sinoć je na Bilinom polju pobijedila reprezentaciju Poljske. O sportu detaljnije u nastavku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u okviru četvrtog kola UEFA Lige Nacija ostvarila vrlo bitnu pobjedu protiv Poljske. Strijelac pogotka bio je Ivan Bašić u 85. minuti susreta, kada je sigurno realizovao 11 terac. Evo kako je selektor Sergej Barbarez prokomentarisao susret.
3: Naravno, Ivan je napravio taj iskorak u kod nas u stabilnosti i on i Armin su taj neki duo postali ove četiri utakmice. Vidi se oba dvojica da su permanentno u toj igračkoj formi, da igraju te pozicije u svojim klubovima, što nama donosi i ono što uvijek govorim da je kolika je važnost jednog igrača da je standardan i da ima permanentno te utakmice i onda i kod nas može se nešto desiti, ali stvarno sam prezadovoljan, pogotovo s njima dvojicom. Mi smo to vidjeli na ekranu i ja sam stvarno s ovom pričao, kaže da je bilo igrač Poljske da ga je baš uhvatio. I naravno da tu ima malo i igrački kvaliteta iskoristiti te stvari, ali kaže on da je bilo dodira, da je bilo obuhvata i da se na toga i da je penal. Ok, pa vidi, na što mene zanima je ovako kako se oni bore i kako imaju voljni moment, kako žele da budu reprezentacija, kako žele da budu zajedništvo, kako imaju volju da igraju, da nose ovaj grb, što uvijek kažem da nije to samo onako, nego jednostavno da osjećaju to, da su ponosni, da žele da budu novi idoli, da su nasmijani kad dolaze ovdje, da uvijek imaju voljni moment na najvećem nivou, i to je u stvari važno. Taktika dolazi i odlazi, mi pokušavamo, danas smo htjeli neko iznenađenje, napraviti sa malo drugčijom taktikom, pošto je Kerim falio, pa smo htjeli malo i Esmer odmoriti, ali bio je plan svakako, kad on uđe u drugo vrijeme, da se vraćamo na našu staru formaciju. Kad stvari ne trenirate, ali imate stvarno hrabrosti da igrate, onda naravno postoji jedna ili dvije situacije gdje se mogu bolje odraditi, ali pogotovo drugo vrijeme bilo iznad očekivanog, pogotovo ovi momci koji su još ušli i nastali tamo čak i više nego što su ovi prije što su počeli od početka i stvarno sam i ubijeđen i mišljen sam da smo zaslužili ovu pobjedu.
1: Nakon utakmice za medije govorio štoper Tarik Muharemović.
4: Velika pobjeda, jako bitna pobjeda za korak dalje, pogotovo s bodovima u grupi, ali naravno top utakmica, ali to bez mojih vraćana na terenu ne bi moglo, pogotovo sa Nikolom Kadićom, Sejom, Stjepanom Zlomisličem, stvarno ne bi bio tu gdje ja sam, pogotovo u reprezentaciji. Volim da igram s momcima, vidi se kako se borimo, borimo jedan za drugog i tako trebamo da nastavimo. Stvarno nije lako igrati koliko 12 dana, 4 utakmice, ja mislim da je to velik tempo, pogotovo imamo i protivnike koji stvarno imaju kvalitet i koji i drže tempo. Na kraju, naravno, uvijek je normalno da imamo neke greške. Tu ćemo se još popraviti, ali na kraju najbitnije su 3 boda. Pa vjerujem da bi još ostao. meni je uvijek lijepo, kao što sam rekao, stvarno to svaki put kažem, ja bi ostao još ko na svjetskom prvenstvu. Ja sam sam ti ostao, nisam se tijelo više ni vraćati, ali evo, kao što i selektorom, s cijelim stručnim štabom, to je znači prelijepa stvar svaki put doći. Jedva se čeka da se dođe i da se družimo, da se borimo na trenku danas. Svaki dan kad idemo prema busu iz hotela, kad čekaju djeca ispred, kad da se deru ime, ja mislim da, evo, najviđim se sad, to je stvarno neka jedna od najljepših stvari koja postoji, jer ipak i ja sam jednom taj dječak koji je pratio reprezentaciju i koji je uvijek isto bio možda prije hotela ili na utakmicama, koji je pratio igrače i pratio svoje idole. Nadam se da se pokazujem sa najbolje strane, ja se potrud, nemojte mi šta zamjeriti ako nešto pogriješim, ali
5: ne.
4: Uvijek sam tu, pogotovo za djecu, i to ja mislim treba svako da bude.
1: Haris Tabaković, kojim je poništen pogodak, navodno zbog uticaja na igru Ermedina Demirovića.
6: Smiješna odluka od sudije. Nije bio ofsajd. Mislim da jesam zadovoljan, prvo

0: Polje vreme jesmo, nismo imali neki šanci, bili smo malo, imali smo malo sreće isto, ali drugo polje vreme smo baš dobro odigrali, moram reći, ono, imali smo ipak šanse, ne znam kako je to bilo kod ovih penala, kod ovih situacija, to nisam još vidio, ali kako smo odigrali, jako sam zadovoljan.
1: Ermedin Demirović prokomentarisao je koliko mu je zahtjevno nositi se sa pritiskom javnosti.
2: Šta da vam kažem, pobjedili smo opet četiri utakmice za redom, nismo izgubili, ja mislim da ne može to bolje. Htjeli smo da pobjedimo danas pred našom publikom, to nam je bio cilj, znamo da je Poljska stvarno vrlo jaka reprezentacija, ali opet smo svima i dokazali da idemo dalje, da nismo prestali nakon svjetskog, nego hoćemo dalje, hoćemo više, ja mislim to se vidi na svakoj utakmici, na svakom treningu. A prvo, ja mislim da svi znate šta je Edin za mene, šta on znači za mene, da mi je uvijek bio idol. Ja mislim da svaka riječ od njega meni puno znači, da li pozitivna, da li negativna, i da on ide na press konferenciju, ja mislim da mu je zadnja bila, ne treba pričati puno o meni, da je to dao, da je taj komentar dao, puno mi znači, da on tako razmišlja, rekao sam odmah poslije press konferencije da mi to znači puno, tako da sam mu jako zahvalan, uvijek bio i uvijek ću ostati. A vjerujete da je meni najgore, da ja čitam, vidim, nije lako, ali to je dio tog sporta, možda ta ružnija strana fudbala, ali realno ja im dajem priliku da to pišu, da to pričaju, to je do mene, naravno, ali opet kažem, meni je najgore, ja bi na svakoj utakmici volio da zabijem, napadač sam, znam da zabijam, to pokazujem u Bundesligu, na najvećem nivou, Ligu šampionima, ali opet, jes nekako jes na jednoj strani, jes i pritisak, naravno, mislim da svako to vidi, svako i zna. Kakav sam ja, da ja sebi stvaram pritisak stalno i da zabijem tri komada, želio bi da zabijem četiri, takav sam ja i uvijek ću ostati tako, tako da na jednoj strani jest pritisak, a na drugoj strani ja mislim da i vidim podršku navijača, vidim podršku ekipe, trenera, mislim svako koji mi prilazi na ulicama u gradu, gdje god da me sretnu, pruže mi tu podršku i to mi znači puno, tako da na jednoj strani naravno razmišljam, to je normalno, ali opet znam da će taj trenutak doći, ako Bog da što brže, jer meni je lakost.
1: Amar Memić.
3: Pa svakako da je važno, jer s 4 boda smo sada ispred njih, imamo 2 utakmice, jednu kući sa Rumunijom gdje možemo odlučiti to drugo mjesto i gdje možemo zapravo napadati na prvo mjesto protiv Švedske. Svakako da je lijep osjećaj završiti ovo kupljanje sa pobjedom i htio bih se zahvaliti svim navijačima koji su došli i napravili su sjajnu atmosferu i u prošloj i u ovoj današnjoj utakmici. I naravno mi idemo dalje i ako Bog da fokusiramo se sad na klubske obaveze, pa onda se vraćamo ubrzo za mjesec.
1: Sada iza branike Sergeja Barbareza čeka nova meta, a to je Švedska 14. novembra, dok ćemo 17. novembra dočekati reprezentaciju Rumunije.
4: Info 8.
1: Nakon sportskog izvještaja, informacije o vremenskoj prognozi.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Prijedor 21, Livno, Sanski most 22, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Sarajevo 23, Doboj, Zvornik 24, Bijeljina, Gradašac, Jajce, Zenica 25, Drvar, Trebinje, Tuzla 26 i Mostar 28 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
4: Info 8.
1: Bilo bi to sve za večernje izdanje centralno-informativne emisije. Sa vama su bili Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Ostanite dalje u Stalac Radio Gračanice.
6: Informativni program.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

vadim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo